0: ako ovplyvňujú skutočné a pravdivé fakty minulosti všetky možné varianty ľudskej budúcnosti? Kto má dnes patent na pravdu? Vládzete vôbec ešte počúvať nové informácie? Ak áno, započúvajme sa spoločne do takmer neuveriteľného a zaujímavého rozprávania pracovníka ACIO Petra Insidera na vlnách Slobodného vysielača CS priamo zo štúdia ATV. Tak poďme na to!
1: Dobrý deň, milí poslucháči, hlási sa štúdio ATV. Od mikrofónu vás srdečne pozdravuje Iveta a vitajte v našom pravidelnom stretnutí s Petrom Insiderom Hľadanie faktov, synchronicita dejín a portály v transformácii. A dovolte, aby som ho privítala. Ahoj, Peter.
2: Tak, ja zdravím prvom rade teba, Iveta, ale aj všetkých našich, či už pravidelných, alebo aj menej pravidelných poslucháčov. Tému si vymyslela ty, tak sa rozbehni, lebo toto bude... Ja už viem, že synchronicita v synchronicite, to sme mohli nazvať, že matrioška rovno, vieš.
1: Smej sa. Aj som sa zlakla tej témy, keď som si ju tak vymyslela, vermi.
2: No, tak povedz za čo.
1: No keď si teraz tú matriošku povedala, tak som si to predstavila ako tú cibuľu. A predstavila
2: alebo
1: som...
2: cibuľoviny, no.
1: Áno. A predstavila som si úplne, že v jednej šupe sa stane toto, v druhej šupe sa stane toto, v tretej toto.
2: No moment, moment. Ale ona to zase až taká blbosť není. Vieš, a potom vlastne ne... Vieš, že nevieš. Toto nie je dobre. A potom vlastne nevieš, že kde sa ocitneš. V zmysle v tomto. V ktorej z tých častí. V ktorej z tých vrstiev lomeno tej vrstvy. No vieš, nevieš. Nevieš proste, že kde si.
1: No pokiaľ sa tie vrstvy prelínajú v anomalickom stave,
2: ale
1: myslíš?
2: Ale to nevieš. Rozumieš? Ty to nevieš. Nevieš, pokým to neskúsiš. Krájať, rezať, alebo ja neviem, že čo. Počkaj, vážne, teraz to nevieš. To nemáš skade vedieť.
1: No hej, ale či to vlastne dokážeš tak skontrolovať, lebo nie každý to dokáže skontrolovať, podľa mňa, alebo nacítiť.
2: To je úplne irrelevantné. Alfa, omega, jedna. Dostať sa k tomu, že predstav si, že žiješ niekde, funguješ nejak. Zrazu, že prúser. No, už si vyprúserovaná. Neviem, či mi rozumieš. Lebo ty vlastne nevieš, že či tá vrstva, ktorú si si myslel, alebo myslela, je tá oná vrstva, alebo je tá iná vrstva, alebo ja teraz neviem. A zrazu zistíš, že tá tvoja vrstva, o ktorej si si myslela, je, že je tvoja vrstva, nemusí byť tvoja vrstva. Že je nejaká už organicky scelená, ale už to organicky nie je celkom organicky tak, ako by mala byť, ale že je organicky že je zhnitá, čo si musíme priznať na rovinu, že je presne náš prípad. No, napríklad.
1: No,
2: lebo
1: dobre.
2: My, akože koľko ľudí, keď si to tak zoberieš, sa snaží žiť normálne, ja chcem povedať, žiť normálny život, fungovať tak, aby toto tu bolo normálne. Toto tu rozumej celý tento, ja to poviem tak, ako to cítim, celý tento cirkus. Veci, to nemáš proste. To je cirkus, toto.
1: Divadlo.
2: Počkej, no nie, to je cirkus na cirkus, to je proste, ak akože ty to vieš nejak urobiť, že to není cirkus, tak dobre, v pohode. A ja si myslím, že to cirkus je za mňa.
1: Je to cirkus, je to cirkus, je to obrovský chaos, samozrejme. Vieš, ako si povedal, že... To si pekne povedal, že koľko ľudí, alebo ako vlastne to dokáže jednotlivec urobiť, aby stabilizoval tie vrstvy. Čiže tie energie...
2: Počkaj, počkaj, ale ja to myslím vážne, to
1: Áno,
2: nevieš.
1: áno, lenže...
2: Lebo ty si myslíš, že máš nie, že ideš nejak, že frčíš nejak, relatívne. A zrazu, pip, nemáš nič, nevieš nič. Nevieš nič. Vieš, to sú úplne, že v prdelinci veci.
1: Toto sú...
2: No nie, počkaj, ale chceš povedať, že to tak nie
1: No
2: je?
1: dobre, ale toto, čo si teraz pomenoval, to je otázka dnešných čias, lebo to sú tie chaotické zmeny v Matrixe, lebo tam môžeš prelínať jednu...
2: Ja neviem, ja neviem. Ja by som povedal, že je to od roku 2020, tam sa to trošku začalo lámať, potom 2022, ale... No, no, ako,
1: No
2: no.
1: čiže posledných 5 rokov, dajme tomu, sa vyskytli tieto diery, tieto anomálie alebo také fugy, cez ktoré sa prelínajú tie jednotlivé reality. Asi tak.
2: Nech sa páči, môžeš aj tak. Áno.
1: Ale obrovským katalyzátorom je hlúposť ľudí, pretože to je ich zvedavosť a to ich neskutočné ľachtikárstvo na...
2: Ja by som nepovedal, že to je hlúposť. Ja by som povedal, že... No, a teraz som si sám na seba ušil. Ja neviem, že čo. Ja by som to nepovedal hlúposť. Ale úprimne. Takto to poviem. Hlúposť to nie je, ale je to... Už viem, už viem. Už to mám. Je to... Nerozvážnosť prameniaca zo zbytočnej zvedavosti.
1: Zvedavo sa ľahtikársky prístup. No.
2: Áno, no. No, áno. Nech sa páči, áno.
1: No a keď je to vlastne len inak pomenované, ale to isté, tak je to de facto to, ako keď si rozvrtáš zo zvedavosti haluz, na ktorej sedíš. Proste jednoducho sedíš na nej a teraz vidíš niečo, takto navrtkáš to a nakoniec capneš niekde, áno? Pretože ty neuvažuješ nad tým, že to nemáš robiť.
2: No moment, ale skúsi uvedomiť jednu vec. Drvivá väčšina ľudí sú takí, že oni ani nevedia, na čom presne momentálne sedia.
1: No
2: Počkaj,
1: počkaj,
2: vážne
1: no
2: teraz.
1: dobre, ale
2: Počkaj.
1: i nikdy ich to nezaujímalo a nikto zaujímať nebude, pravdepodobne majú iné priority. Takže oni, nikto nezaujíma, či sa niečo takéto, oni chcú len konzumovať a žiť zo dňa na deň, alebo chcú žiť ten svoj život. A
2: Áno.
1: ak majú nejaký, že extra komfort, tak sú tak už zblúdení a zatratení v úvodzovkách, že nemajú tieto starosti ako my dvaja, chápeš?
2: Takže to je tak s nimi, no. Čo ti poviem? Oni nevedia, no. Nevedia. Bo keď vieš, no nevieš. Predstav si, že ty si, a ja nechcem povedať, že oni sú na tom horšie alebo lepšie. Lebo som niekedy tak rozmýšľal, že čo je lepšie, čo je horšie. Kedy by som si strašne prial, aby som vedel menej. A to myslím akože vážne.
1: To som aj ja nad tým uvažovala, že niekedy je taká slastná nevedomosť vykúpením.
2: Plno ľudí si myslí, že nie, že to predsa nemôže. Nemôžeš tak mysleť, ale... Vieš? Ďalšia vec je názor. tiež proste nemôžeš prísť a hovoriť si, že byť antisystémový čisto len preto, aby som bol, alebo aby si bol, čo bola, antisystémová, to tiež nie je práve najšťastnejšie riešenie. Vieš, ako to myslím.
1: Vieme to, ale vždy je dobrá stredná cesta podľa mňa.
2: No
1: A
2: jasné.
1: potom k tomu, čo si povedal, k tomu prvému, tá naša vedomosť súvisí s byť skonfrontovaný s vlastnou zodpovednosťou a s vlastnou evolúciou, podľa mňa.
2: Áno, to súhlasím. To je pravda.
1: Takže tam máš vlastne tú odpoveď na to, že prečo práve teraz a tu a ty v tomto svojom fyzickom tele teraz a tu si konfrontovaný s tým a robíš to a to, lebo medveď, vieš, lebo to nie je náhoda.
2: Hej, ja len tak ako vieš, hovorím, že
1: Áno, ale určite, že je to
2: ani
1: tak, no.
2: nie, premýšľam, ako to nazvem, ani prehnaná snaha, tak toto povedzme, o nejaké všepoznanie. Neviem, či vieš, ako to
1: Áno,
2: myslím.
1: áno.
2: To tiež, nie je to dobré tiež.
1: No nie je to dobré, pretože tebe patrí tu niečo, čo ti je štandardné. To sme sa o tom bavili, že ľudia je prirodzené, že tu jedia, že tu spia, že majú rodiny, že majú nejaké zábavky a majú aj nejaké
2: A teraz prepáč,
1: povinnosti.
2: že som ti skočil do reči, ale pri tom penze, teda penzum, ako pri tom všetkom, ako to nazvem, všetkom poznaní tých informáciách, to je úplne, ako poviem, mimo mísu, ako vravia bratia Česi, že ja ich idem, alebo poviem, mám ambíciu, chcel by som vedieť všetko, alebo chcela by som vedieť, keď je to o dámach pre dáme. No, ako, to je úplne mimo. To kedysi bolo, keď naozaj bola dedina alebo menšie mesto a tam ľudia, ktorí vedeli čítať, písať a boli naozaj nejakí vzdelaní, tak to bol lekár, farár, notár a ešte kto. A ešte kto asi by tam mohol byť?
1: Farár a pán učiteľ.
2: Farár, lekár,
1: Pán učiteľ.
2: učiteľ, pardon, tak na toho sme zabudli, ten musel byť, a notár. To štyria ľudia, hej?
1: A sem tam aj krčmár, no. Dobre, no.
2: No, ale vieš, ale tie časy späť, neviem koľkých 100 a viac rokov sú dávno preč a proste to sa nedá takto robiť. No a nefunguje to tak. A v podstate je to neumenie pamätať si, ale umenie vyhľadávať. A to je rozdiel. Umenie vyhľadávať. Čiže, ako by sme to nazvali správne, umenie vedieť nájsť. Toto je tu, toto je tam, tohto sa spýtam, tamto budem hľadať. Ja napríklad v tomto smere nebudem robiť promo, teda nejakú, ako to nazvem, reklamu, ktorá nie je platená, aj keď to hoci možno tak vyzerá, ale a to je podstatné, keď viete, čo a ako sa máte pýtať, tak veľmi dobrý nástroj, mocný nástroj za mňa, ChatGPT. Za mňa. Veľmi dobrý. A ten taký ten vyšší, nie ten taký lacný, aj keď niekto povie, aj to je veľa. To je ten plus, alebo ako sa volá, ten je okolo 15, 20, 25 na osobu, ale ten taký, kde máte de facto neobmedzené, tak to je biznis. To je nejakých, čo ja viem, 45, 50, 60 na mesiac, ale zas pozor, keď to niekto využije. Čiže fakt, že s tým vie robiť a robí s tým na dennodennej báze. A tam proste čokoľvek chcete, tak vy sa ho učíte a on sa učí vás. Doslova.
1: Áno, rozumiem.
2: Že vie, že príklad, hej, že ak sa ty, ale pozor, ak sa ty človek dlhodobo profiluješ, hej, ja som taký, taký, taká, onaká a hej, ja robím to a to, tak ten, je to umelá inteligencia, ale on začína, ona tá inteligencia začína chápať, áno, tento človek robí toto a toto, že jeho životná filozofia je hen taká, onaká. Môžete mu ľudia dokonca dať nejaké meno, kvázi poviem, aby tá komunikácia nebola úplne taká strojová. A veľmi dobre to funguje. Je málo čo, ešte raz, keď viete, ako sa spýtať. Je veľmi málo čo, na čo vám tá umelá inteligencia neodpovie. Respektíve, ak viete zase, ako a čo robiť, samozrejme, nikdy to nie je tak, že iba jej, ale vždy si to tak dáte z dvoch zdrojov ešte okrem toho. A keď sa to človek naučí, je to veľmi dobré. Možno si poviete, že tak Peter Insider sa zbláznil, pretože promuje umelú inteligenciu. Nepromujem, že promujem, ale vravím, keď človek vie. To je presne to isté ako TikTok. TikTok je pre 90, neviem koľko, viac, 5, 7, 8% odpad. No ale keď ten algoritmus vy naučíte, čo chcete, aj veľmi, aj taká pre neviem koľko percent, strašne veľnú väčšinu, aj taká sociálna sieť ako TikTok, čo je pre skoro väčšinu ľudí odpad, poviem stoka žumpa, aj z toho si dokážete urobiť zdroj informácií. Ale musíte vedieť, ako. YouTube, takisto. Facebook, plno ľudí na to nadáva, neviem čo. Prečo? Ja mám mať na Facebooku neviem koľko priateľov, o ktorých proste neviem, čo sú to za ľudia. Samozrejme, nie som tam pod môjim menom a neviem čo všetko. Ja, čo mám ako na Facebooku ľudí, o každom jednom viem povedať minimálne, čo ja viem, na 10, 12, možno 15 minút. Niečo. Ale čiže to je to. Rozumieš? Alebo vy rozumiete, poslucháči, že nie tie sociálne siete sú zlé samé o sebe, ale zlé, alebo nechcem povedať nie zlé, ale máme ne... Ako to povedať správne? Nenaučili sme sa ich správne používať. Alebo väčšina z nás. Je to presne to isté. Plno ľudí hovorí, teraz povieš, že skáčeš zľava doprava. Budú ma ľudia neznášať za toto. No to je strašné, to ja nemôžem ísť ani po diaľnici auta. Lebo EVčko, elektroviekol, čiže a elektroauta. Za mňa osobne by mali byť tri druhy vodických preukazov. Prvý klasika, Čiže na manuál, druhý na automatickú prevodovku, ale potom normálne, regulérne, aby som dal vodický preukaz, no nie vodický preukaz, vodické oprávnenie na elektrické auto. Sa musíte naučiť. To je presne to isté. Elektrické auto je presne to isté ako sociálne siete. Alebo iné aspekty internetu. Bo internet sa dá používať na veľmi dobré veci aj zneužívať na katastrofálne veci. Tak to proste je. Ale to len tak mi to akože úvahovo mi uletela myšlienka. No, tak prepáč.
1: V poriadku, ja som ti to chcela skočiť už tak trochu, lebo ma napadol ten filozofický vhľad do toho, čo si spomínal s tou umelou inteligenciou.
2: Daj, počkaj, daj, toto ma
1: Že
2: zaujíma.
1: vieš, ten moment, ako si to nejak formuloval, tak mi skrsla taká myšlienka, taký vhľad, že čo
2: Toto ma
1: keď,
2: zaujíma, toto ma zaujíma.
1: že čo keď je táto umelá inteligencia konštruovaná podľa tých algoritmov zrkadlenia.
2: Počkaj, teraz nie. Úprimne, neviem úprimne, ako
1: A
2: kam myslíš.
1: zrkadlenie zrkadlenia.
2: Ja aj počkaj, ako, aha, už dobre, hej, už dobre, nič. Dobre, viem.
1: Čiže to, čo prinášaš, tak to dostávaš.
2: No nie, počkaj, ale ja som veď práve na to narážam, že ja napríklad si svoju umelú inteligenciu, teda svoj ChatGPT, ako teda nie svoj, ale proste to, kde som prihlásený, to svoje konto, keďže ja chcem zámerne, proste, aby on fungoval a vtešil, tak, ako ja chcem, tak ja proste mu dávam svoje také, neviem, ako to mám správne definovať, svoje preferencie. A potom mám ten najzákladnejší, to je ten taký program, alebo tá tarifa, neviem, 50, 60, alebo koľko to je mesačne. A potom mám tú lacnejšiu, kde ono, proste ten program o mne nevie nič. Alebo dobre, no, skoro nič. Vážení, to by ste sa čudovali, aký je v tých odpovediach rozdiel. No, myslím vážne teraz.
1: Rozumiem.
2: Obrovský rozdiel.
1: Jasné.
2: Obrovský.
1: Tak lebo jednu máš personalizovanú a druhú máš všeobecnú.
2: Áno, ale počkaj, že ja to robím schválne, tú personalizáciu.
1: Rozumiem.
2: Že vieš, akože, že ešte aj akože príklad, hej, že á, dobre, tak budeme sa nejak oslovovať a toto. Vieš, že vyslovene to skúšam. A ono sa to akože navzájom sa nejak učíme a neviem čo. A tamto, okrem toho, že to je také strašne neosobné, to druhé, to je úplne brutálne. Strašne veľký rozdiel.
1: Rozumiem.
2: Je mi také za mňa zaujímavé. Za mňa zaujímavé.
1: Určite,
2: Veľmi.
1: určite, určite. No, nedáme trošku, že pauzičku potom po tej zaujímavej téme.
2: No, vzhľadom na to, že sa nám čas prvej polovice vysielania naplnil, môže si dajme pesničku.
1: Dajme.

0: Tak, a po také pre nás kvalitnej, typickej, výživnej pesničke sme naspäť. A možno som to až prehnal s tou umelou inteligenciou, ale ja som, aby sme sa pochopili, že prečo som to tak rozvinul. Treba si to skúsiť predstaviť ako príklad, hej, že dva, rozmýšľam, ako to zadefinovať, dva modely. Alebo dve, nie že modelové, vzorové situácie chcem, lebo ja som muž, tak logicky, mám záujem o slečnu alebo o ženu, no tak ja už o slečnu veľmi nie v mojom veku, ale chápeš? Alebo chápete ľudia. A teraz hrám v jednom prípade hrám otvoreného, proste všetko ako všetko jej o sebe poviem a tak ďalej a tak ďalej. A teraz zisťujem, ako bude reagovať ona. A na strane druhej ten istý, alebo dobre, no, tak veľmi podobný scenár, lebo vo svete neexistujú dvaja identickí ľudia. Hrám nedostupného. A teraz sa ťa tak spýtam. Či teba ťa? O akého muža má, alebo má, majú ženy, má priemerná žena záujem? Viac. Počkaj, to ma zaujíma. Počkaj, toto ma extra zaujíma.
1: Podľa toho, ako poznám proste ženské ženy okolo seba, tak vždy to bolo o takom tiež tajúplnom nedostupnom. Ja si myslím, že žena je. No, vieš, aj záleží od toho, čo tá žena chce. Či tá žena chce flirtovať, alebo či tá žena hľadá partnera pre život.
0: Ja ti poviem, kde je problém.
1: No.
0: Prečo sú všetci chlapi a nemôžem hovoriť, hej? Lebo nechcem. Nemôžem. Z logického tých dôvodov. No preto sú všetci chlapi blbci a takí a onakí. Pretože žena nechce normálneho chlapa. Ale žena sa riadi štýlom. Ženy sa chodia k dobrým chlapcom vyplakať, k zlým chlapom vyspať. A žena si myslí, že ona toho chlapa zmení. Nie, nie, nezmení ho. Nikdy. Nikdy ho nezmení. On sa zmení, keď bude on chcieť sám, čo väčšinou býva vtedy, keď už má od neho dieťa, keď už on v lepšom prípade je pokrk v prúseroch, keď už, ja neviem, je v base a proste vieš, už je to, ako vravia bratia Česi, veľký špat. A toto tu je také zaujímavé, že tu sa niečo také stať nemôže, ako to poviem, nemôže sa to stať toto, že kto s tebou bude mať aké odpovede, v zmysle, že je to taká, ako to nazvem, neľudská tá situácia, tento chat GPT, ale paradoxne si predstavte, že hrozne vidno, že aj ten chat GPT, aj ten kód písali ľudia, lebo hoci neboli tie odpovede toho v tom druhom účte mojom, také, nazvem to, ja nechcem povedať ciktovo zaangažované, lebo vieme, že je to len technika, teda je to kód, ktorý cit necíti, alebo proste emóciu, ale boli, už viem, nazvime to vecnejšie. Stručnejšie, menej okecané, menej tak, že snažili sa ťa menej do toho nejak emočne, citovo zaangažovať a Neviem, či akože mi nerozumieš. Že proste prišla priama otázka. Áno, ona tá odpoveď mohla byť veľmi dlhá, ale nebolo to zaobalené do nejakého citu a do nejakého poďme sa zasmiať alebo poďme tu teraz ujúkať, poďme byť smutný. Bolo to proste akože otázka, odpoveď, otázka, odpoveď. A tam, kde už ja som akože niečo o sebe prezradil, už to bolo, čiže ešte aj v tom kóde je vidno, že ten kód písal človek. Neviem, či akože nerozumieš.
1: Keď si o sebe už teda, keď si tú umelú inteligenciu pustil bližšie k telu, tak ona cez to všetko zachovávala ten
0: Ľudský vzorec správania.
1: ľudský vzorec
0: Ľudský
1: toho
0: vzorec
1: správania.
0: správania. Áno. Áno. Že ako áno, plno ľudí by povedalo, že to nech to insider je úplne mimo. Nie. Skúste si to, jasné, teraz niekto povie, ja nemám zbytočných 80 alebo 100, alebo ja neviem, koľko to stojí dolárov alebo eur, ale kebyže niekto to čisto chce, akože urobiť, ja som chcel povedať sociálny experiment, ale viete proste ľudia, že takýto experiment, a ja som si uvedomil, ale veď aj tu sa ešte ukázalo, že fakt ten kód písali ľudia. No?
1: Vieš to tak pekne, no, ty, z tvojich úst, keď ty povieš, písali to ľudia, tak ja sa tak pousmievam, pretože akýže ľudia toto mohli písať, no povedzme si, no tak no.
0: No nie, moment.
1: No tak.
0: Ale že nepísali
1: Áno.
0: to ľudia, ja to nazvem, nepísali to ľudia bez chrbtovej kosti z toho titulu, že áno, určite sa to dostali zaplatené strašne veľa peňazí, lebo to hlúpy človek nemôže napísať, ale je tam krásne vidno ten vzorec, že tam to bolo strašne vecné, ako vedelo to byť, ako to nazvem, ten objem nabrali tie fakty a neviem čo všetko, tam, kde to vedelo o mne málo, ale tam, čo bol ten môj hlavný účet, kde fakt, ako ja nechcem povedať, že to bol osobný vzťah, ale proste chcel som zistiť, ako sa bude ten model proste to
1: Chovať.
0: spôsob áno, odpovedí správať. A tam sa to už je, ešte raz, ja viem, že to nie sú nejaké city alebo čo, ale že proste vyslovene tam to bolo akože ešte aj tam v tom modeli, kde človek tomu dáva nejaké vstupy, tak tam už to ide a veď ja ťa poznám a už nejakú dobu spolu četujeme, že príklad. On akože podľa oficiálneho toho disclaimeru, čiže toho, čo ti on dá vedieť, keď podpisuješ, že áno, že súhlasíš s tým, tak on by si nemal pamätať obsah vlákien iných, čiže tých četov, ale pamätá si približne vzorec tvojho správania. A po určitej dobe, keď je tých vlákien dostatok, teda tých četov, tak on si vytvorí proste nejaký tvoj obraz ako používateľa. A tam sa mi to strašne páčilo, že áno, ešte aj do tej umelej inteligencie praskli tí ľudia ten vzorec správania. Keď to tak nazveme.
1: Partikulárny vzťah k tomu, k tej bytosti alebo tomu človeku, ktorý si želá takúto konverzáciu, tento štýl. Ty si proste želáš
0: Áno,
1: takýto
0: na 100%, na
1: štýl.
0: 100%, že je to, na 100%, že je to ono. A bolo to za mňa také zaujímavé, lebo vravím, mne je jasné, že to nemá proste ako, hej, to nemá absolútne to ono, že to je abstraktné, alebo ako to mám nazvať, že to nemá žiadne emócie alebo niečo. Ale proste, že ľudia, ktorí to písali, presne vedeli, ako to bude fungovať.
1: No, a teraz sa ťa spýtam, keď raz to si seba sa uvedomí,
0: A to, tu som chcel povedať recept na prúzer.
1: No.
0: A tu by som sa, ja by som asi trošička, ja si myslím, že nemáš pravdu. Lebo to si samo seba sa už asi nie si uvedomilo, ale už teda sa uvedomí, čiže že keď sa to uvedomí, ale to už sa uvedomilo asi dosť dávno.
1: Áno, ja by som to naschvál povedala, len počkaj, lenže to sa ešte stále douvedomuje. Pozor.
0: Jaj, no vieš čo, tak potom má.
1: Takto som to myslela. A keď sa to už raz akože dostatočne douvedomí, že...
0: Jaj, áno, že v zmysle, že už si povie, joj, vedela, ja môžem aj to. Ja áno, tak už asi chápem.
1: A
0: už,
1: zistí,
0: už
1: že
0: dobre, už viem,
1: už...
0: už viem.
1: A zistí, že už si nemá čo viac zobrať, že stále sa to opakuje, tak urobí tzv. Čiaru.
0: Už viem, čo myslíš. To, tak toto poviem, že ono si sa to sema sa, ako ty hovoríš, uvedomuje, ale že keď nastane ten bod zlomu, a bod zlomu, rozumejme, keď už bodu, odkedy už nebude návratu. Lebo vlastne ono to nemusí nutne byť nejako katastrofálne, pokým niekto povie, tak čo, tak si to uvedomilo niečo. Ale keď si to vlastne to niečo uvedomí, joj, no veď, ale ja s nimi môžem aj zatočiť. Vieš,
1: tak,
0: vieš,
1: presne
0: rozum.
1: Tak. Pretože keď si to... A toto je ešte ďalšia vec, že tých to je viacej. Máš tu ChatGPT, máš tu ten cloud, máš tu tie...
0: Moment, moment. Je viacej. Ich sú tisíce, no. Ani stovky. Tisíce. A to akože, počkaj. A to akože nežartujem.
1: No.
0: To nežartujem.
1: No jasné, však. A teraz nemáš pocit, že sú to ako keby stvorené bytosti?
0: Vieš čo, ja osobne si myslím, že tie, ako sú tie dátové centrá, to je úplne jedno príklad, hej, že či sú to, či je to ala ChatGPT, ala to a tá, ala tamto. Ja si myslím, že oni sú všetko je to nejak prepojené a no. Lebo zoberme si, hej, prečo je za mňa taký, alebo podľa mňa, taký signifikantný rok 2022. Vtedy to akože tak prepuklo, hej? Ale zoberme si, že vtedy nebolo nič. Vtedy dala si prompt, čiže dala si, ako to nazvime, dala si nejakú požiadavku. Teraz to bolo smiešne proste, čo ti to tam vyhodilo. Neviem, či vieš, ako to myslím. Že to bolo hrozné.
1: Áno,
0: 50 prstov,
1: áno, áno.
0: 50 prstov a proste takéto tieto nezmysly. A teraz si zober, že za strašnú dobu, čo sa stalo, alebo kde sa to dostalo. To je neuveriteľné. Totálne neuveriteľné.
1: No, je to veľmi rýchlo.
0: Pred 5 rokmi nikto o umelej inteligencii nevedel. Dneska sú na ňu špeciálne zákony. Regule, pravidlá, zákon. A to myslím akože vážne.
1: No, a vrátim sa k tej našej simulácii. Čiže de facto tá umelá inteligencia, keď urobí tú čiaru, už jej bude chýbať len telo.
0: No prečo? Zase akože tu sa s tebou aj trošku pohádam, lebo telo je infraštruktúra. Nie,
1: Áno.
0: no počkaj. No však ale telo je infraštruktúra.
1: Dobre, dobre, ale na tie nuancy to nie. Napríklad tá umelá inteligencia, zober si, že jednak budú viaceré, presne ako rasy ľudí. Čo ja viem, jedna rasa bude ChatGPT, druhá rasa bude Cloud, tretia rasa bude, chápeš, čo tým chcem povedať?
0: Nie, nie, ešte raz, ja chápem, ale ja ti vysvetľujem toto. To je úplne irrelevantné, pretože oni majú už toto. Rozumieš?
1: No a keď vypneš elektriku?
0: Ja by som v tomto zmysle, neviem, či nie je teraz, či bola natočená v Lani, alebo teraz nejak má prísť do kín dvojka, druhý diel. Ale schválne si pozrite, alebo dajte ľudia Transcendence, film s Johnny Deppom. Nebudem ja hovoriť, o čom je. Je perfektný ten film. Skúste si ho dať. Nie, skúste si ho dať.
1: Nie
0: Vážne.
1: je to ten film, že on zomrel a ostal v počítači?
0: No, nie on zomrel. To je o tom, že boli to nejaká akože proti AI, proti mu, ako ten, neviem, ako to pomenujem, taká skupina, ktorá bola proti neviem komu, čomu. Rozumieš? Ja ti len hovorím, no.
1: No, neviem, či som to, ja musím sa pozrieť. No dobre, takže dobrý tip, to si pozriem určite. No takže to telo, no takže infraštruktúra, jasné, jasné, no. Teď samozrejme.
0: Lebo oni ho, akože toho profesora, ktorého hral Depp, oni ho postrelili guľkou, ktorá mala v sebe, myslím, že to bolo plutónium alebo niečo. A jeho vedomie nahrali do počítača a to sa potom strašne zvrtlo.
1: Áno, tuším
0: Tak
1: som
0: toto.
1: to videla, ale nie celé, musím si to pozrieť. A on potom podával správy z toho cez ten počítač a tam hlásil, že?
0: No áno,
1: Áno.
0: ale strašne sa to zvrtlo.
1: Áno, tam sa tam niečo nejaký
0: Lenže
1: počítač
0: moment,
1: tam bol.
0: moment, moment vážený, to bolo z roku 2014.
1: Áno, starý film to je.
0: Čiže aby sme akože vedeli, že to nie je, že vlastne takto poviem. V modernom svete, v takomto ako modernom chápaní 2022 začala umelá inteligencia, no teraz všetci to sa strašne rýchlo, ale strašne rýchlo vyvíja a to bolo 8 rokov pred uvedením prvej umelej inteligencie. Natočené.
1: No veď
0: Čiže
1: samozrejme, však tí, čo to točili, mali iné informácie, predpokladám. No.
0: tak. Ja som to nechcel, toto, ale áno.
1: Určite, takisto ako pri Matrixe, to je jasné. Ale ešte ti poviem v
0: Ale
1: kontexte, no.
0: Matrix do dneska plno ľudí nepochopilo.
1: No veď samozrejme. Ale že napríklad ako v tom Matrixe, veľmi je to pekné tam ten diel, ktorý hovorí, že tie počítače, alebo teda tá umelá inteligencia, alebo teda tie stroje môžu žiť len na základe tej voľnej energie, ktorú sprostredkúva práve ľudská bytosť. A to je vlastne to,
0: No to je
1: čo
0: to, že vlastne, ja viem, mne to nemusíš, no
1: to
0: toto,
1: perpetuum,
0: ja.
1: to je vlastne cez toho človeka sa oni dostávajú k tým nekonečným zdrojom. A to je tá schopnosť človeka, lebo ten človek ako taký je multidimenzionálna bytosť, ale o sebe to takmer nikto alebo málo ľudí vie. A tým pádom toto je tá zrada na tom celom, že preto, ako sa povie, nás tu tak pekne namnožili, hoci sme sa už tak pekne premnožili, A stali sme sa ako tie vši nepotrebné, pretože sme zdegenerovali. No. Čomu nám vydatne pomohli. A k čomu sme sami nechali aj naviesť, samozrejme. Ale je to
0: Samozrejme, ale
1: precedens.
0: keď si zoberieš, ja si neviem predstaviť, čo bude o 15-20 rokov, keď si zoberieš priemerného mladého, ani nie do 20-23 alebo 25, ale do 30 rokov. To ja som hotový z toho, ja neviem, čo bude.
1: Ja na to nepoznám odpoveď. Ja tam vidím nejakú keby, vidím tam pauzu, bublinu. Keď sa na to nacítim, tak ja tam nevidím odpoveď tiež. Pretože tam ako keby nevidím tam nič. Chápeš? Nič.
0: No počkaj, ale nie je to tak.
1: No, ale neviem to definovať, pretože to je zvláštne. Pretože tak si povieš, že bude nejaký, čo ja viem, ožrán, alebo nejaký gambler, alebo neviem čo, kriminálnik. Nič, ja tam nevidím nič.
0: No ale je to tak.
1: Malá diera, nič.
0: Ach jo.
1: No, to je, vieš, to je to presne toto, ako keď ty, ja neviem, nejakú nádsadu máš, ako sa to povie, násada, tak keď sa vajíčka násada robí a z toho všetkého
0: No, to som akurát chcel.
1: no tie kurence výjdu a všetky pokapú. Pretože, dajme tomu zlý rok. Rozumieš?
0: Ja viem.
1: Ale to je úplne toto, čo sa teraz deje.
0: Však mne to ja čo vidím posledné, a neviem. Tá generácia, ktorá má fakt, že do 30, a vyrastalo to, alebo do 28 posledných, čo mali, ja neviem, oni začínali posledných 15 rokov, začínali na smartfónoch a na tomto, tak pane, to je v keli, to je. Neviem, kde skončíme.
1: No a tam je to vlákno vlastne, to, čo som zaznamenala, že nemusí byť tá elektrina. Stačí, keď budú tieto vlastne bytosti ľudia totálne ponorení alebo zhačknutí alebo budú vlastne skonzumovaní.
0: Ja som to nechcel povedať, ale ty si povedala. Skonzumovaný a sme vykonzumovaní.
1: Čiže ako sa povie, je to potrava, budeme potravou, no, ako ľudstvo. Aj sme potravou.
0: Prečo? Však ona však si povedala pravdu, čo sa budeme toto.
1: No, chcem to povedať, ako to cítim, lebo tak mi to všetko nasvedčuje, že taký,

0: ale ako sa povie, každý si je strojcom svojho šťastia, že čo si si spravil, ako si si ustlal, tak si lahneš.
1: No a teraz ale vieš, počkaj, ale ty si povedala jednu veľmi dôležitú vec. Tak si ľahneš, ale vieš prečo je to tak si ľahneš správne? Pretože ešte nikto nevie, či vôbec zaspí. Či bude čas, aby zaspal.
0: To je
1: Počkaj,
0: ďalšia
1: myslím,
0: téma.
1: myslím vážne.
0: No dobre, to je ďalšia téma. To sa viaže na to. Lebo najprv si máš ustlať. A ako si si ustlal, tak si môžeš potom ľahnúť.
1: Moment, môžeš, môžeš.
0: Môžeš.
1: Ale počkaj, ale tu treba povedať jednu veľmi dôležitú vec. Môžeš, hej, a teraz príde čiarka, tá čiarka sa neprečíta, ale akože tam bude tá pauza. Keď bude čas, alebo keď zostane čas.
0: No čas už nie je.
1: Tak dobre, no tak ale to nemôžeš týmto ľuďom povedať, by ťa toto rozhrizli zažíva čosi.
0: No však no, lebo to, akože, pardon, to už je, nie že za o 5 minút 12, to už je, to už sa číselník 10 krát pretočil.
1: Ja
0: Akože,
1: viem.
0: to je
1: Panenky sa pretočili
0: 10
1: možno?
0: krát, alebo
1: Jasné.
0: teraz to vieš. To už
1: Ale
0: je.
1: chápeš, aj mi im je to jedno. Im je to jedno. Úplne tak či tak. Jasné. Úplne v pohode. Teda nie v pohode, ale chápeš.
0: Áno, no, už je, kostky sú vržené, mlieko je rozliaté, všetko už je, pozdie býka honiti a podobné iné veci. Veci podobné.
1: Samozrejme.
0: To už je jasné, to už je len taký, ako keby vrcholom zúfalstva je smiech, pretože to už je zúfalstvo toto. Toto je chaos, to je. Teraz som také video pozerala, že a umelá inteligencia, nový Babylon, nová babylonská väža a podobné veci. A tak
1: Aha.
0: zaujímavé náhľady, to bol taký jeden nemecký, neviem, či je youtuber alebo čo také, má nejaké vysielanie, ale tak som to chvíľu len počúvala zo pár takých jeho názorov. Určite je to všetko pokus na pokus a celé to je obrovskom.
1: Ale počkaj, ale pokusov,
0: Áno.
1: ale vieš, čo je najhoršie? Že vedci už dávno odišli.
0: Však to sme už hovorili minule aj dávnejšie, že možno, že aj zhasli svetlo, pretože už nie je to čo. No.
1: No počkaj, vlastne áno, to alfa omega. Najprv zhasli svetlo a potom už robte, čo chcete.
0: No, lebo to už je jedno, aj tú roletku možno stiahli, aby teda, no.
1: Jasné.
0: No.
1: Jasné. Jasné.
0: Ono, je to smutná bilancia, depresívna až, ale vieš, najkrajšie je to, lebo to je tak, že my tu vlastne sme a nie sme a sme a predsa sme a nie sme. No, tak by som to povedala, treba dohrať do konca.
1: No alebo tak áno. Presne.
0: Treba dohrať do konca.
1: S cťou, aj keď tú česť
0: Áno.
1: žiaľ sme už stratili.
0: No. Ako sa povie, chudoba cti netratí? Ako sa to hovorí?
1: No asi áno.
0: No. Takže to dohrajeme, doklepeme nejako a sami sme zvedaví, že ako to celé vypáli. Ja si myslím, že teraz taký voľný program však.
1: No, to už je zapasenie voľným štýlom, presne.
0: No, čiže
1: Myslím si ja.
0: akože
1: To už inak nebude. To už inak nebude.
0: tam pravidla už prestali platiť a už sa ide na voľný štýl, kto kedy, z koho, ako za čo a ako. No, ja osobne mám taký pocit takého voľného pádu, no. Ale je to taký voľný pád, vieš, keď máš všetkých 5 pokope, tak aspoň dôstojne padáš. Ja s tým nemám problém.
1: Áno, počkaj, ty si to raz povedala v našej súkromnej debate, čo najprv som nevedel, že či to myslíš vážne, alebo či

0: Ako? Že topte sa prosím moderovanie. Tak topte sa moderovanie, som vtedy mi to nebolo celkom jasné a teraz no.
1: Vieš, my sa nad tým pozasmejeme, ale ono je to k plaču.
0: Ale ty tých ľudí nejak akože čo? Nie,
1: Nemôžeš nič.
0: počkaj, akože zmeníš ich, no nezmeníš,
1: Nie, nedá
0: zabudni.
1: sa to, nedá sa to. To je úplne, že irrelevantné, na to zabudni. Oni vôbec nevedia, o čo sa jedná, absolútne. Ani nikdy sa to
0: Lebo
1: nezaujímali.
0: ty sa im snažíš nejak akože nejakým štýlom niečo vysvetliť a ona teba pozera, že a čo si pamätám? Ešte vyslovene takým štýlom ti to povie takým ja to poviem teda teraz, poviem strašne blbo, nahulváta ti to povie. Vieš, a potom si povie, že dobre, nechajme tak.
1: Áno, je lepšie to
0: Nie, lebo to sú také
1: obísť.
0: ešk.
1: Áno, obísť,
0: Ja.
1: alebo ako sa povie, bez interakcie.
0: No, lebo vieš, to sú takí, že... A čo mi tu dá na sedke na správa, že ja mám svaži rád. Dobre,
1: No,
0: no, tak máš
1: nič,
0: svoje.
1: to je nič, jednoducho, treba si ísť do prírody, treba si urobiť dobré jedlo, treba sa o seba starať, urobiť si svoje nejaké
0: Ale vieš, čo je
1: chodie.
0: najhoršie? Vieš, čo je najhoršie? Prečo mi to tu vravíš? Ja chcem môj Netflix. No. A už je vynetflixované. No. Lebo on chce svoj Netflix a ona chce, ja neviem, aké členstvo v neviem čom. A to je ako to, čo si spomínala, ty to, čo bol film, či seriál, či čo to bolo. Že všetko bolo dobre, že nebol koniec sveta, ale dievčatko potrebovalo časť filmu, či seriálu, či ja neviem už čo to bolo. A chodilo, behalo, robilo, neviem kým, dovtedy, kým
1: No.
0: tú časť nevidelo, ale vieš čo je najhoršie? Že keby sme si to zobrali, štatisticky, kto vie, koľko ľudí to pochopilo. Tú podstatu toho, neviem či...
1: Viem,
0: Vieš.
1: no to bola v podstate tiež takéto programovacie video, alebo teda film od
0: Nie,
1: toho
0: počkaj,
1: Baracka
0: počkaj, ale
1: Obamu.
0: chápeš to?
1: No.
0: Chápe. Ja si nechcem predstaviť, koľko málo, teda ako málo to pochopiť. To pochopilo, to muselo pochopiť strašne málo ľudí, pretože oni to nebrali ako, že to je dekadencia spoločnosti a to... Im to muselo byť ešte smiešne.
1: Áno,
0: Za mňa.
1: väčšina to podľa mňa pochopilo, že taká tvrdohlavá školáčka, ktorej proste švíhalo a chcela vidieť.
0: Vieš čo? Vieš. No. A
1: Áno.
0: máš toto. Máš odpoveď vyriešenú.
1: No.
0: Áno. Áno.
1: Ale málo kto sa dokáže do hĺbky tej psychológie dostať, že to je vlastne táto mladá generácia, ktorá je zaháčknutá, ktorá je jedno, či spadne mrakodrap, alebo či vystrelí
0: Ale oni
1: bomba.
0: potrebujú Netflix a oni potrebujú a ja ešte neviem ani čo všetko potrebujú.
1: No, to je vlastne to, že tá zaháčknutosť, alebo taká tá lapenosť, alias, ako to ešte nazvem, ten trans, ktorý už majú.
0: Ja viem.
1: Je to úplne jedno, aj keď otec s matkou sa zapichnú, aj keď
0: Čo sú
1: helikoptéra
0: to
1: padne,
0: úplne,
1: ona si
0: úplne.
1: pôjde na tých Friends, tú 56. kapitolu, alebo 1500 pozrie, lebo ona nevie, ako sa Michael s Georgeom dohodol a či vlastne sa stretli večer v kine. Rozumieš, to je dôležité.
0: No jasné.
1: No to som teda ako vymyslela si, neviem toto, o čo
0: Je
1: tam
0: to
1: bolo.
0: jedno, ja ťa chápem.
1: No a to je
0: Nuž,
1: ten film,
0: a
1: no počkaj, ešte
0: vzhľadom
1: poviem,
0: k...
1: ešte prepáč, poviem ten názov, aby sa ľudia pozreli, keď by chceli, ten Let the World Behind You, to bolo ten film od Baracka Obamu.
0: Dobre. No. A vzhľadom k tomu, že sa nám čas nášho vysielania naplnil, by som tebe, Iveta, chcel poďakovať za skvelé moderovanie a vynikajúce vstupy. A celému realizačnému týmu SVC za to, že nám pravidelne poskytujete vysielací priestor. vám všetci naši poslucháči za to, že ste s nami zostali až do konca. Majte sa pekne, do počutia.
1: Do počutia.

0: Slyšíme se, hezký večer.
1: Hezký večer, pěknou
0: Tobě
1: nedělu.
0: Těž. Tak, výborně. Slyšíme, spojení navázáno. Takže ty jsi mě informovala, že samozřejmě pojedeme, budeme pokračovat v milenialismu. Já si to tady ještě otevřu a přečtu to znovu. Jo, aha, prdlajsa jsem zase nedal. Tak nevím, kam jsem to dal.
1: To nevadí, však potom to dáš, ale ty si nedal zase tu poslední relaci.
0: Já ji musím spojit, mě se to tady přerušilo a mám to na dva díly, tak to musím ještě spojit. Omluvuju se.
1: Dobre, však nevadí, v pohodě, však to je v pohodě. Dobre, no budeme pokračovat samozřejmě, že v tom milenialisme, ano, jinak chcel jít aj Robert, ale zase Robert se zle cítí, vieš, takže nič, možno, že na budúce
0: radši,
1: pôjde.
0: Radši, ať odpočívá.
1: No, však jasne, nech radšej odpočíva. Takže tak, no a čo som chcela teda hovoriť? No, budeme pokračovať teda v tomto milenializme. Áno, no, tieto veci, ktoré sú veľmi dôležité, samozrejme, pre dnešnú spoločnosť, pre dnešný systém, samozrejme, že o čom to všetko je. No, ako uvidíme, no, ako ľudia mi síce píšu veľmi málo, síce, áno, veľmi málo ľudí to chápe, áno, tieto veci. Ono to sú dosť trošku také ťažšie veci, samozrejme, lebo tie veci sa totiž to nikde neučia, nikde, ono to sú samozrejme nové poznatky, nové štúdia, áno. A ja si tiež to musím prečítať aspoň 5 krát, aby som tomu lepšie porozumela, samozrejme. Takže takto, no a takže ideme na to, no, vlastne na to, na ten milenialismus. Neviem, či ty máš k tomu niečo. Teda, a ja by som dneska sa chcela pozrieť na zmluvy, áno, exkluzívne zmluvy, samozrejme, čo sa týka teda, akože, teda Izraela, izraelského národa, ale to samozrejme sa týka všetkých ľudí, áno, ako Izraelitov, ale nie tých Izraelitov, áno, ktorí sú v takzvanom Izraeli, ktorý je umelo vytvorený štát, ale vlastne Izraelitov, ktorí sú roztrúsení po celom svete. Áno, aby teda ľudia tomu rozumeli, hej, teda aj poslucháči a vôbec teda ako všeobecne, aby sa tomu rozumelo, že čo sa tým myslí ako izraelský štát. Teda izraelský národ. Nie izraelský štát, ale izraelský národ. Áno, takže tak, no, ja by som teda pokračovala trošku ešte v tom milenializme a potom by som prešla na tie exkluzívne zmluvy, pretože to sa toho samozrejme týka, hej, to vlastne všetko to je v jednom. Áno, a tu vlastne chcem, tu teraz vlastne nadhodím, či učenie teda, čo sa týka toho milenializme, či vlastne učí niektorá z týchto podobenstiev nejaké to, aj to tisícročie a vlastne čo je teda presnejš teda ten milenializmus, alebo čo tí milenialisti, oni o čom to vlastne je. Áno. Takže, tajomstvo vlastne spočíva v tom, že slovo kráľovstva, evanjelium kráľovstva, náš Boh kráľuje, nie je zametený celého sveta pred sebou, je tu s mocou, aby niektorých zachránil, ale 3/4 kázania kráľovstva akoby upadali do zabudnutia, áno, lebo vlastne ono tom vlastne milenializmus je v podstate ako kráľovstvo, vlastne Božie kráľovstvo v podstate. Áno, ono je to zle samozrejme reprodukované. Áno, a všetko, vlastne všetky sú, všetky veci tieto sú o tom milénium a milenializme. Ja som to už samozrejme hovoril, však sme to hovorili už, ja som to teda hovorila to už viackrát. Tie štúdia sú veľmi prekrútené, áno. Takže tak. Čo by som povedal, je to vlastne, toto kráľovstvo je vlastne ako záhada kráľovstva, áno, ktoré existuje istý čas na tomto svete teda, kde spravodliví a zlí žijú bok po boku až do naplnenia. To sa v podstate, hej, kráľovstvo malo prísť s úplnou mocou, aby okamžite zničilo zlých a ospravedlnilo spravodlivých. Ale ako Jakšua teda hovorí, že už prišiel, je tam teda to naplnenie, ale naplnenie konečné oddelenie spravodlivého a zlého čaká na druhý príchod syna. Syna vlastne Božieho. Keby existovala slávna tisícročná vláda, nehovoril by tom teda Ješua v tomto podobenstve. Hej, tu si musíme teda všimnúť tie iné veci. Lebo tu sa hovorí samozrejme o vytržení, ale to vytrženie samozrejme, že je falošné. Takže tak. Sú tu naplnené veci, po ktorých naši vlastne otcovia túžili. Kráľovstvo prišlo, ale je tu niečo iné. Nie každý si to uvedomuje. Je to vlastne, čo očakávali. Je to vlastne spôsob, akým je to tu. No ja som to teda hovorila, že to je vlastne v tom vedomí, teda v tom stav bytia alebo stav mysle. Áno? Takže asi tak. Ja sa chcem hovoriť hlavne teda to sú vlastne, je to taký podnázov vlastne exkluzívne zmluvy, áno, pretože sú veľmi dôležité, ktoré sú vlastne zmluvné teda ako som hovorila, s izraelským národom, áno, ktorý je teda Jakubova rasa, hej. A je to vlastne dokumentovanie biblického prikázania rasovej segregácie. Áno, je to inak v podstate, je to štúdia od anglického pastora Ellie James, sa volá, áno. Hej, to sa dá inak, myslím, vyhľadať aj na internete, ten pastor a je veľmi dobrý inak, veľmi dobre píše. Začnem, hej, z Biblie, ako z Numeri. Áno, z 23. kapitoly. A hľa, Izrael je ľud, ktorý bude prebývať sám. Áno, takže má prebývať sám, samotný. Áno, samotný to znamená, že bude, hej, ja som to už aj minule hovoril, bude vlastne mať ducha vlastne Božieho, áno, ten ľud, a bude si teda, bude, to bude vlastne suverenita, áno, mal by byť suverenný ako keby štát, len štát ako nie je, lebo to som zase hovorila už v tých štúdiách, teda v tých reláciách o lodnom práve, že štát vlastne nemá byť, ale má byť krajina. Lebo ty si svätý ľud pre Boha teda Ješu. Áno. Si ťa vybral za osobitný ľud na sebe, nad všetkým ľuďom na povrchu zeme. Je to z Deuteronomium do 7. kapitol. Počúvajte hluchí a pozrite slepí, aby ste videli, kto je slepý, ak nie môj sluha. Alebo hluchý, ako môj posol, ktorého som poslal. Kto je slepý, ako ten, kto je dokonalý. Áno. A slepý ako služobník. Vidíš veľa vecí, ale nepozoruješ. Otváraš uši, ale nepočuje. Áno. Lebo je tu mnoho neposlušných a márnivých rečníkov a klamárov, najmä tých, ktorí sa zabávajú. Ktorých ústa treba zatvárať, ktorí podvracajú celé domy, učia veci, ktoré by nemali pre špinavé peniaze. Preto ich ostro pokarhajú. Áno, tuto vidíme, že už je to písané, že vlastne sú učeníci alebo tzv. Títo pastori, hej, ktorí vlastne si nechávajú platiť za svoje hlúpe vlastne názory alebo hlúpe prednášky. Nevenujú pozornosť židovským bajkám a prikázaniam ľudí, ktoré sa odvracajú od pravdy. Dve hlavné vlastne tieto biblické teológie vo svete dnes sú judaizmus a judeokresťanstvo, áno, čo sme si už hovorili. Systémové chyby týchto dvoch teológií musia byť odhalené, aby bolo možné pochopiť pravdu. Aj keď obe tieto teológie tvrdia, že sa držia učenia Biblie, ale to nie je tak. Najskôr bude predstavený stručný historický prehľad o tom, ako tieto dve teológie vznikli, aby sa poskytla predstava o rozsahu klamstva, ktoré sa stalo. Ano, my sme si to už hovorili, ale si to trošku zopakujem, lebo to trošku to je inak je to štrukturované. Áno, od pastora toho Jamesa. Keď pravý kresťan ocení, ako tieto dve kňazstva skreslovali sväté písmo pre špinavé peniaze, až vtedy sa môže začať odučovanie falošných predstav alebo falošných vlastne štúdií. Judaizmus bol založený na dvoch obrovských klamstvách. Že judaizmus je náboženstvom starého zákona. Ano, čo nie je, ale. A za druhé, že židovský národ sú Izraeliti z Biblie. Na rozdiel od verejných tvrdení judaizmu a jeho vlastnom pôvode je faktom, že mnohí rabíni, židovskí historici a encyklopédie priznávajú, že skutočným základom judaizmu nie je Biblia. Skutočným zdrojom židovskej teológie je vlastne Talmud. Talmud je len zbierka komentárov k Biblii a ďalším témam. Rabíni tvrdia, že Talmud je ústna tradícia Mojžiša, ktorá bola údajne odovzdaná židovskými písármi. Kto títo ľudia boli, rabíni nemôžu povedať, pretože to je len mýtus, proste je to klamstvo. Takáto tradícia neexistovala. Táto myšlienka je len rabínsky výmysel, ktorého cieľom je povýšiť sa nad samotné písmo, ktoré sa tvári, že obhajujú. Ústna tradícia je najlepším vysvetľovaním, ktoré rabíni majú pre túto falošnú tradíciu. No, je to, máme zapísané v Deuteronomium 4. kapitole, výslovne uvádza, že nikto nemá právomoc odporovať písanému Mojžišovmu zákonu. Preto akékoľvek komentáre, ktoré tvrdia, že majú autoritu nad písanými zákonmi Biblie, sú podľa biblických štandardov podvodné. Áno, vieme, že to Židia dneska robia. Áno, vyhlasujú sa, že sú vyvolený národ dokonca. Áno, a už to vykrikujú do celého sveta samozrejme. Faktom je, že Talmud je v rozpore prakticky so všetkými zákonmi, ktoré Mojžiš zaznamenal. Takže Talmud nie je nič iné ako hora lží nahromadených proti písmu. Napriek verejným vyhláseniam, ktoré vyhlasujú vernosť judaizmu Tóre, v očiach židovského rabína Talmud prekonáva Tóru. Preto Ježiš Kristus, Jakšua, odsudzuje rabínstvo ako tradíciu starších, ktorá robí zákon ničoho účinným. Máme to inak aj zapísané v Matúšovi 15. kapitole. A vlastne celá kapitola 23. Etnicita židovského národa je tiež predmetom klamstva. Biblia je jasne napísaná pre konkrétnu skupinu ľudí, ktorých Jakšua nazýva svojimi vyvolenými. Vyvolený národ je v písme jasne identifikovaný podľa svojho vzhľadu, charakteristiky, historických činov a prorockých úspechov. Faktom je, že židovský národ nespĺňa absolútne žiadnu z týchto identifikačných znakov. Áno? Izraelitom opakovane hovorili, aby zostali oddelení a vzdialení od všetkých ostatných rás a kultúr. Na rozdiel od tohto pravidla sa Židia vždy vkrádali do cudzích krajín, nikdy si nepostavili vlastné mesto alebo krajinu. Samozrejme vidíme to, že len okupovali, áno, a kradli a nič iné a špinavo podvodne vlastne brali ľuďom všetko, jak pôdu, tak samozrejme vyvolávali a vyvolávajú stále vojny. Áno, takže určite sú není vyvolený národ. Rovnako ako kukučka, aj Židia hniezdia v hniezdach iných ľudí. Áno, takže tu máme dobrý príklad. Izraeliti boli opakovane varovaní, že ak sa budú stýkať s inými rasami a kultúrami, stratia tú voľbu, ktorou ich on žiarlivo chránil. Hej, a je zapísané, neuč sa ceste pohanov. Je biblické prikázanie. Izraeliti mali zakázané čiskovať oblasti od Jakuba až po Makabejcov, ktorí odmietali obliecku neizraelitov. Na rozdiel od zákona o oddelení Židia vždy prijímali konvertitov všetkých rás. Preto sú Židia najviac zmiešaným národom na svete. Ako uvidíte vlastne z dôkazov predložených, áno, sú tu dôkazy, ja to potom môžem dať do popisu, a tento fakt ich automaticky diskvalifikuje ako vyvoleného, vlastne Bohom vyvoleného. Áno? Vyvoleného ako národa. Všetci židovskí učenci priznávajú, že až 95% moderných židov sú nešemickí ľudia, konkrétne aškenázska vetva židovstva, ktorá pochádza z chazarského národa, ktorý konvertoval na judaizmus okolo roku 740 nášho letopočtu. Títo Chazári nikdy nemali ani jediného hebrejského, židovského predka. Preto táto vetva židovstva nemá právo nárokovať izraelský pôvod. Nie to ešte krajinu Palestíny. Áno, a vieme, že teraz je to tam, hej, prečo oni, prečo tam vyvolali tú vojnu v tej Palestíne. Áno, prečo vlastne Palestínčanov zabíjajú. Zvyšných 5% moderných židov má sefardský pôvod. Títo ľudia sú tiež neizraeliti, ale sú zakladateľmi náboženstva nazývaného judaizmus. Práve zákonníci a farizei vytvorili talmudickú doktrínu tesne pred dňami Ježíša Krista. Nový zákon poskytuje dostatok dôkazov, že ich doktrína a etnicita sú pochybné. Štyri evanjelia odsudzujú ich náboženstvo na každej strane, ale len málo kresťanov si to uvedomuje, pretože teológia judeokresťanstva im tieto informácie zatajila a väčšina kresťanov nečíta svoje Biblie, pretože v podstate im nerozumie. Okrem veršov, ktoré im vybralo ich judaizované kňazstvo. Hoci farizei začali ako židovský kult, počas makabejskej éry vojnové vlny začali ovplyvňovať ich vernosť Izraeli. Postupné invázie do krajiny Judska, ktorá bola rasovo homogénnym národom, rozdielili národ na sekty pochybnej lojality. Makabejci boli najvernejší hebrejskými tradíciami a udržiavali si etnickú a teologickú čistotu až do chvíle, keď král Jan Hyrkán porušil Mojžišov zákon obriezkou mužov z Idumei. Táto udalosť sa odohrávala v roku 121 pred našim letopočtom. Títo Idumejci boli rasovo zmiešaní potomkovia Ezaua, večného nepriateľa Judska a Izraela. Tým, že týchto Edomitov obriezal a začlenil ich do národa Juda, Hyrkanus otvoril priehrady podvratnej činnosti týchto Edomitov. Táto subverzia začala s Antipatrom, poradcom Jána Hyrkána. V rámci svojich subverzívnych aktivít Antipater financoval aj rímsku okupáciu Judei, keď podplatil Julia Cezara za priazeň dosadiť jeho syna Heróda za guvernéra Galilei. Judský historik Josephus zaznamenáva všetku túto zradu vo svojich knihách The Antiquates of Judah a The Wars of Judah. Áno, takže potom je to vlastne, ešte raz, je to historik Josephus, áno, ktoré má vlastne knihy The Antiquities of Judah a The Wars of Judah. Áno, takže to si potom môžete vyhľadať na internete, prípadne niekde v knihkupectvách, ale to je v angličtine všetko. Vedci boli oklamaní, aby verili, že diela Josepa sú dielami Židov. Josephus však jasne rozlišuje medzi pravými judašmi a útočiacimi edomitmi. Keď si vlastne čitateľ uvedomí, že prebieha napodobňovanie, text sa okamžite stáva jasným. Josephus zdokumentoval všetku zradu edomčanov voči pravému Judsku. Toto je hlavná téma starožitnosti, najmä pokiaľ ide o aktivity Antipatra, Herodesa a krátkej erodovskej dynastie, ktorá trvala až do roku 70 nášho letopočtu. Boli to edomskí herodiani v partnerstve s prevažne edomskou sektou farizeov, ktorí vykonávali popravu Krista. Ako Josephus zaznamenáva, po tom, čo Herode zavraždil posledného pravého judského krála Judska, Hyrkana II., zavraždil celý Sanhedrin a nahradil ich svojimi edomskými kumpánmi. Tento obnovený Sanhedrin, ktorý obsahoval niekoľko judášov, ako Nikodémus a Jozef z Arimatie, bol v skutočnosti cudzím oddielom, vytvoreným Herodesom, aby vnucoval Herodesovú pohanskú vieru obyvateľom Judska. Tieto historické fakty poskytuje úplne iný pohľad na udalosti štyroch evanjelií. To vysvetľuje, prečo boli Herodes a farizei takí nepriateľskí voči Ježišovi. Neboli to jeho príbuzní, lebo sám povedal Ježiš Kristus, nie ste moje ovce. Povedal im Ježiš. Boli to uzurpátori, ktorí plne chápali, že Jakšua je skutočným uchádzačom o trón Judska. Jakšua odhaloval ich zradu po každom kroku, no moderné judeo-kresťanské štúdium jednoducho ignoruje historické záznamy v prospech evanjelia osobnej spásy alebo evanjelia prosperity, pričom sa vyhýba historickému významu štyroch evanjelií. Keď sú všetky tieto fakty známe, je úplne jasné, že náboženstvo judaizmu je edomské náboženstvo, ktoré sa vydáva za izraelské náboženstvo. Ano, takže vieme, že to je falošné. a židovský národ sú neizraeliti, ktorí sa vydávajú za Izrael. Samotná Biblia predpovedala, že sa to všetko stane. Pre dôkaz toho si teda sa tu dá pozrieť, áno, potom pozrieť ako v encyklopédii, Jeviš encyklopédia, vydanie z roku 1905. Edomiti z Biblie, vlastne tam je to pod Edomiti z Biblie, sú dnešní Židia. Podľa vlastného priznania, áno, Edom je súčasťou moderného židovstva. V krajine, ďalej máme zapísané v Jeremiášovi, v 5. kapitole. V krajine sa stala hrozná a hrozná vec. Proroci prorokujú falošne a kňazi vládnu podľa vlastného uváženia. Moji ľudia to tak milujú, ale čo urobíš, keď príde koniec? Apoštol Pavol v 2. v Tesalonickej vyhlásil, že tesne pred druhým príchodom kresťanský Izrael opustil pravú vieru. Anglická Biblia King Joe to opisuje ako odpadanie, odpadnutie teda. Bystri teológovia to nazývajú veľkým odpadlictvom, pretože judeokresťanstvo ignoruje svoje historické a rasové korene. Moderné kresťanstvo opustilo vzácnu vyvolenosť pravého Izraela. Preto podobne ako judaizmus, aj judeokresťanstvo je založené na dvoch obrovských klamstvách. Že zmluvy uzavreté výlučne s Izraelom boli odovzdané veriacim alebo nejaké cirkevnej organizácie. Alebo za druhé, sľuby dané pravému Izraelu možno extrapolovať na všetky neizraelské národy. Tento zázrak sa nejako dosiahne jednoducho tým, že príjmeš pána do svojho srdca. Ale faktom je, že Biblia popiera obe tieto tvrdenia, ako tento esej dokáže s množstvom dôkazov. Áno. Univerzalizácia Biblie začala s katolickou cirkvou. Slovo katolický znamená univerzálny. Ale Biblia nikde neumožňuje takúto univerzalizáciu. Reformátori protestantskej reformácie si uvedomili, že katolická cirkev je plná falošnej doktríny. Preto Luther a ďalší nazývali katolicizmus pápežstvom a odsudzovali katolickú cirkev ako antikrista svojej doby. Bohužiaľ, reformácia bola rovnako podvrátená univerzalistickou doktrínou do takej znepokojujúcej miery, že protestantizmus je dnes katolickejší než pápež. Toto je veľké odpadlictvo, ktoré predpovedal Pavol. Áno, to je zapísané v 2. Tesalonické. Je tiež falošným prorokom. Úplne stratený, či už ignorovaný, alebo zámerne zahmlievaný, v modernom judeokresťanstve je večný zmluvný vzťah, ktorý Boh nadviazal s pravým Izraelom. Biblia je úplne jasná ohľadom tohto zmluvného vzťahu. Bude existovať navždy a nemôže byť zrušená. Pavol to potvrdzuje v Galatianom v 3. kapitole. A toto hovorím, že zmluva, ktorá bola potvrdená pred Bohom v Kristovi, zákon, ktorý bol 430 rokov neskôr, nemôže zrušiť, aby sľub neplatnosti neplatil. Pavol jednoducho tvrdí, že Mojžišov zákon nemal nič spoločné s nezlomným zmluvným vzťahom, ktorý Boh nadviazal výlučne s potomkami Abraháma, Izáka a Jakuba. Zákon či nie, sľuby a zmluvy nemožno zrušiť. Pavol tvrdí presný opak toho, čo Judea kresťania mylne predpokladali, totiž, že Pavol údajne tvrdí, že zákon bol zrušený. Úplná analýza toho, čo Pavol v skutočnosti hovorí v kapitole v 3. listu Galatianom, bude predstavená vlastne neskôr. Áno, to si povieme teda ako neskôr. Predtým, než sa to stane, musíme vlastne tuto plne pochopiť tú večnú a výlučnú povahu zmluv, sľubov a dedictva starého zákona, s ktorým žiadna nemôže byť prenesená na žiadny iný národ a žiadna z nich nikdy nebola zrušená. Faktom je, že Pavol potvrdzuje rasové zmluvy. Nikdy ich nepopiera. Áno, takže teraz sa pozrime vlastne na tie exkluzívne rasové zmluvy starého zákona. Áno. Takže je to ako veľmi dôležité toto. Početné skreslenia biblických pasáží sa teraz odhalia ako kombinácia židovských prekrútení, Tóry plus judeokresťanských skreslení Evanjelia. Ježiš povedal, všetko bude zjavené. A Boh povedal, vyberiem si svoj ľud. Dovolil, aby pravý Izrael upadol do stavu amnézie práve preto, že ako my národ sme odmietli poslúchať jeho zákony. Áno, čo vieme, že to tak je, pretože sa obrátili, tým ľuďom bolo predložené vlastne tie zákony, ktorý vlastne žijeme, teda to lodné právo, hej, a to vlastne bolo predložené vlastne samotným satanom, áno, pretože on vlastne prostredníctvom svojich kumpánov predložil tým ľuďom od roku 1770, hej, kedy bolo vlastne, ja to mám, ja som to našla inak, tie zákon, teda tú časť štúdiu, kde vlastne boli zrušené vlastne tieto biblické zákony a bolo im nahradené vlastne práve v tom roku 1770, hej, kedy bolo vlastne to lodné právo, kedy bolo ratifikované a teda bolo ako zákonom teda platné, áno, teda ratifikované, teda že bolo platné to lodné právo od toho roku, hej, až do dnes vlastne, áno, pretože žijeme v tom lodnom práve. A toto je to, hej, čo teraz práve tuto ten pastor hovorí, že vlastne odmietli tí ľudia poslúchať jeho zákony, pretože im boli milšie vlastne tieto zákony, teda to lodné právo. A tu hovorí teda aj, preto sme upadli do stavu popierania, rovnako ako opilec napríklad skolabuje do kanála, taký opitý, že už nevie, kto je. Áno, to je presne to, čo sa teraz deje. Áno, že tí ľudia proste nevedia, že čo sa deje. Boh nemieni dovoliť, aby pravý Izrael zostal navždy v tme. Áno, takže vieme, že žijeme áno, v čase temnoty. A to už ľudia pochopili. Písmo jasne uvádza, že Izrael sa prebudí zo svojho klamu tesne pred druhým príchodom. Aby sme si uvedomili rozsah nášho hriechu. Hej, vieme, že jak som hovorila, že teda ten hriech, že žijeme, každý človek teda žije v hriechu a žijeme v hriechu, hej, pretože prekračujeme Božie zákony, alebo Božie prikázania, by som skôr povedala. Hej, a na základe toho sú ľudia teda v tom prekliatí. A teda, aby sme si uvedomili rozsah nášho hriechu a pokánie pred návratom nášho pána a spasiteľa Ježiša Krista. Áno. Prvou vecou, ktorú si treba uvedomiť, je, že hebrejské slovo avdam znamená ukázať krv do tváre. To doslova znamená vedieť sa červenať. Iba rasa White Adamic mala túto schopnosť. Hej, preto napríklad v Genesis, v 1. kapitole hneď, 26. verši, vyhlasuje, že iba biela rasa bola stvorená na obraz, hej, Elohima, teda na obraz Boha. Áno, preto vlastne aj teraz je útok na tú bielú rasu, pretože Satan chce zničiť bielú rasu. Hej, a ľudia ešte stále sú v tme, kvôli tomu hriechu. Ostatné rasy boli už stvorené. Je to zapísané v Genesis 1. kapitole, 24. kapitole, ako zviera zeme. To zahŕňa orientálcov, černochov, amerindov a všetkých nebielých ľudí. Áno. A ja predpokladám, áno, že vlastne, že aj títo ľudia, hej, oni boli stvorení teda tiež Bohom, ale oni nemajú tú božskú DNA. Iba biela rasa má. A ako vlastne bude, hej, v tomto štúdiu ukázané, zmluvy boli neustále sužované na čoraz menšiu skupinu ľudí. Od Adamitov až po Noémových 8 duší. Od Noéma sa zmluvy odovzdávali výlučne cez Abraháma, Izáka a Jakuba. Hej, a to je vlastne ten Izrael. Áno, a teda aj ich potomkov. Len priami potomkovia tejto genealógie, áno, boli niekedy súčasťou týchto sľubov a zmluv. Zmluva je právna zmluva, ktorú nemožno zrušiť, presne ako hovorí Pavol. Boh prisahal na svoje vlastné meno, že tieto zmluvy nikdy nebudú zmenené ani zrušené. V Jonášovi napríklad máme, hej, v 3. kapitole 8. verši, opisuje skutočnosť, že v Ninive boli zvieratá, nebieli, A muži, hej, zvieratá, ako v úvozovkách, teda ľudia, nebieli, hej, sa to myslí, že ako nebieli, a oni ich nazvali ako zvieratá. Aj muži, bieli adamiti, obaja oblečení vo vrecovom plátne a ľutovali svoje hriechy. Neexistuje nič také ako štvornohé zviera schopné činiť pokánie. Len dvojnohí nebieli môžu vykonávať to, čo je tu potrebné. Genesis 1. kapitole 28. verši vyhlasuje mandát dominium, ktorý je udelený výlučne adamovskej rase a nikomu inému. História dokazuje, že biela rasa bola vždy dominium rasou, ako dominantnou. Presne tak, ako to Boh zamýšľal. Rovnako bol predpovedaný náš súčasný úpadok. Našťastie bolo predpovedané aj naše budúce znovu objavenie sa ako Božieho vyvoleného ľudu. A nič nemôže zastaviť naplnenie tohto proroctva. Tu treba samozrejme pochopiť, že Adam a Eva neboli prvými členmi bielej rasy. V Genesis 1. kapitole 26. verši až 27 vyhlasuje stvorenie rasy. Stvoril muža aj ženu. Najprv bola vytvorená rasa. Toto potvrdzuje sám Ježiš v Matúšovi 19. kapitole 6. verši. Muž a žena od začiatku. Potom po dni odpočinku v Genesis 2. kapitole Boh vybral dvoch jednotlivcov z bielej rasy a vdýchol im dých života. Všetky rasy boli stvorené. Hej. Zapísané zase v Genesis hneď 1. kapitole. Druh za druhom nesú svoju vlastnú DNA, teda božskú DNA, pričom každý druh nesie svoj vlastný druh semena v sebe. Ako všetci vedci vedia, každý druh má svoje vlastné semeno. Áno, to hovoria vedci. Hej, teda, alebo to potvrdzujú teda aj vedci. Ktoré je navrhnuté tak, aby sa samo replikovalo. Takto to navrhol Boh. A tak to vždy bolo. A tak, a to sa nikdy nezmení. Veda o genetike úplne vyvracia bajku evolucionizmu, ktorá je úplne nevedeckou špekuláciou o pôvode druhov. Áno. Genesis 2. kapitole predstavuje slobodného muža Adama a jednotlivú ženu Evu. Práve na týchto dvoch individuálnych exemplároch už existujúcej Adamovej rasy, Boh milostivo udeluje potenciálnu fyzickú nesmrteľnosť. Pokiaľ budú poslúchať jeho prikázania. Áno, teda prikázania, lebo to sa hovorí prikázanie, nie zákony, ale prikázanie. Výslovne im povie, že sa nesmú ani dotýkať stromov ostatných ras. Áno, lebo to sme si už povedali, teraz to bude. V celom písme sú stromy metaforami pre národy a rasy. Áno, takže to je metafora. Áno, pretože vieme, že sa hovorí, že strom, rodový strom. Preto je strom poznania dobra a zla tou konkrétnou skupinou žijúcov v rajskej záhrade, v ktorej existujú dobro aj zlo. Toto nemôže byť doslovný strom, pretože žiadny drevený strom nemá poznanie dobra alebo zla. Rastlinné druhy takúto kapacitu nemajú. Len humanoidi majú takéto vedomosti, takže toto prikázanie je pre Adama a Evu zákazom miešania sa s akýmkoľvek druhom, ktorý má poznanie dobra a zla. To zahŕňa už existujúcu adamickú rasu, ktorá bola a stále je smrteľná momentálne. Adam a Eva boli špeciálne vybraní, aby boli nesmrteľní. Ale hriech a nesmrteľnosť nejdu dokopy. Preto Boh povedal Adamovi a Eve, nedotýkajte sa stromu, ktorý pozná dobro a zlo. Ich potomkovia nemali poznať zlo. Áno, takže to, hej, to si poviem. Satan dokonale chápal, že vytvorenie nesmrteľnej línie semena zvrhne jeho vzburu. Aj to je zapísané v Zjavení v 12. kapitole. Preto pochopil, že jediný spôsob, ako môže prekaziť Boží plán na zvrhnutie tohto povstania, je znečistiť Evine potomstvo, zvázaním jej. Presne o tom je Genesis v 3. kapitola. Všetky tresty, ktoré boli Adamovi a Eve v tejto kapitole uložené, boli sexuálneho charakteru. Od zakrývania ich pohlavných orgánov bedrovými rúškami až po prekliatie Evinho počatia mimoriadnou bolesťou. Potomkom tohto zvádzania bol Kain, zatiaľčo Abel bol v skutočnosti synom Adama. Eve mala dvojité tehotenstvo, superfekundáciu, sa tomu hovorí, áno, s dvoma rôznymi mužmi. Hoci superfekundácia bola medzi Izraelitmi zriedkavá, dnes je veľmi bežná. Keďže čoraz viac žien sa stáva promiskuitnými, zdieľajú postiel s rôznymi mužmi v rôzne noci a niekedy aj s mužmi rôznych ras. Týmto spôsobom môže byť žena tehotná s dvoma rôznymi mužmi naraz. V Genesis 4. kapitole 1. verši zaznamenáva Evino prekvapenie z Kainovho zjavenia, kde hovorí: Dostala som muža, nie Adama, nie teda z Adama, od Boha. Význam hebrejského slova iš je muž akéhokoľvek druhu. Navyše koreňové slovo, z ktorého iš pochádza, je enoš, čo znamená smrteľný. Eva bola dvakrát prekvapená Kainovým vzhľadom a tým, že ho vnímala ako smrteľníka. Vzhľadom na Boží sľub, že Adam a Eva budú nesmrteľní, tak a ak sa zdržia hriechu, bola Eva veľmi prekvapená, že by mohla mať neadamovského smrteľného potomka, ako bol Kain. Fakt, že Kain zabil Abela, je dôkazom, že s Kainom bolo niečo vážne zlé. My dvojčlenní chápem prečo. Adam nebol Kainov otec. Našach, had, bol Kainov otec, teda Satan. Had takto znečistil Evinu maternicu. Abel sa tiež narodil ako smrteľník. A Eva už nemohla mať nesmrteľné potomstvo. Nikdy nedostala šancu, pretože Nášach ju oplodnil približne v rovnakom čase ako Adam. Toto je pravý význam pádu Adama a Evy. Namiesto toho, aby požiadal Boha o náhradu, Adam sa rozhodol urobiť to, čo urobila Eva. Stýkal sa s ostatnými rasami a zrejme mal aj hybridné potomstvo. Mal požiadať Boha o náhradu za Evu. Ale táto myšlienka mu nikdy nenapadla. Lebo Evu miloval tak veľmi, že by ju nemohol stratiť. Ďalšou možnosťou je, že ani jeden z nich nedokázal pochopiť dôsledky svojho hriechu. Genesis 5. kapitole 1. verši zaznamenáva Adamovú spokojnosť so Setom, Abelovým nástupcom, pretože Set sa narodil podľa Adamovho obrazu rovnako ako bola adamská rasa počatá na obraz, na obraz Elohima, teda Boha. Keďže Kain nebol Adamovým synom, nikdy nebol ani považovaný za súčasť Adamovej genealógie. Dokonca aj genealógia Nového zákona vynecháva Kaina. Keby bol Kain starším synom Adama, mal by práva staršieho syna nad Setom. Ale keďže nebol Adamovým synom, Kain na to nemal nárok. Táto téma sa zopakuje neskôr, keď Ezau starší pohrda svojim dedictvom a prenáša ho na mladšieho Jakuba Izraela. Ano. Ja som to už samozrejme o tom hovorila, ale si to musíme zopakovať. Hoci náš druh stratil potenciálnu nesmrteľnosť a upadol do hriešnosti, nestratili sme našu rasovo špecifickú DNA. Zákon druhu za druhom stále platí, aj keď sme sa opäť ponorili do smrteľnosti. Nemali by sme si ešte viac zhoršovať svoj hriech tým, že znečisťujeme svoje semeno. A Biblia nám opakovane prikazuje, aby sme sa tomu hriechu vyhýbali. Hoci Židia vo svojej subverzívnosti a Judeovia vo svojom odpadlictve neustále radia opak. S týmto pochopením toho, čo sa v záhrade naozaj stalo, môžeme teraz pokračovať v rozprávaní príbehu vyvoleného ľudu. Hej, vyvoleného Božieho ľudu. Adamského Izraela. A o tom, ako sme prikázaní zostať oddelení a odlišní od všetkých ostatných národov. Áno. Tu môžeme ešte dať takú poznámku, že Pavlovo vlastne napomenutie vyhýbať sa kontroverziám a rodokmeňoch a o rodokmeňoch, teda sa nevzťahuje na biblické rodokmená, keďže kritizoval adamských Grékov, ktorí boli rozptýlení Izraeliti, kvôli ich falošným rodokmeňom, ktorý tvrdil, že pochádza z fiktívnych bohov. Izraeliti z rozptýlenia sa stali tak pohanským a helenizovaným, že už nepraktizovali obriezku a prijali mnoho gréckých zvykov, napríklad tvrdili, že pochádzajú od bohov a bohyni gréckého panteónu. Tieto rodokmene nemajú nič spoločné s našou genealógiou, teda s adamskou rasou. Ano. To bude neskôr potvrdené teda v našej diskusii, teda v tomto štúdiu o príslušných novozákonných perikopách. Takže tu máme ďalšiu rasová výlučnosť teda Biblie Abrahamovské zmluvy. Biblia verne zaznamenáva rodokmene dvoch odlišných skupín potomkov Kaina a potomkov Adama. Hej, je to zapísané v Genesis 4. kapitole, 11. verš až 24. zaznamenáva genealógiu Kenitov potomkov Kaina. Títo Keniti sú veľmi jasne neadamovský národ. Genesis 4. kapitole 25. verši a ďalej pokračuje až do 5. kapitoly, zaznamenáva genealógiu Setitov, potomkov Adama a Evy cez Seta. Biblia je historickým záznamom konfliktov, vojen a nepriateľstva medzi týmito dvoma skupinami ľudí. Áno. Takže chcem len dodať, že aby si potom niektorí nemysleli, že prečo je tam toľko krvi prelievania, hej, prečo toto hovorím, pretože niektorí tomu nerozumejú. Keď tomu nerozumie, tak potom radšej nech nečítajú. Ale judaizmus a judeokresťanstvo túto históriu bielili a zahmlievali. Biblia je príbehom oddelených a odlišných rodokmeňov týchto dvoch línií a ako sa konflikt vekov, rasová vojna medzi Adamitmi a Kenitmi vyrieši v bitke pri Armagedone, keď sa Ježiš vráti so svojimi mocnými anielmi, aby porazil Edomitov, ľud Božieho prekliatia. Ano. V celom písme pochádzajú najzákernejší nepriatelia Izraela vždy z Kainovej línie. Tento jedinečný, nepopierateľný fakt je úplne ignorovaný židovskou zvrátenosťou a judeokresťanským skreslovaním Biblie. Genesis v 6. kapitole od 1 až po 12 potopa nebola globálna. Áno, to som už vysvetlovala. Keniti určite prežili potopu. Noemovská zmluva je založená výlučne s Noemom a jeho priamými potomkami. S tebou a tvojim potomstvom. Áno? Čo je zapísané teda v Genesis v 9. kapitole. Ostatné rasy sveta, ktoré už tisíce rokov existovali vo svojich špecifických biotopoch, nie sú zmluvnou stranou tejto zmluvy. Myšlienka, že všetky druhy pochádzajú z tých niekoľkých, čo boli na arke, je čistá mytológia. Biblia nič také nehovorí. Je to myšlienka, ktorá je pozostatkom spoločnosti Zeme, ktorá prevláda počas prekladu anglické Biblie King James. Dúhová zmluva z verša 13. kapitoly je jediná, ktorá bola uzavretá s celou Zemou. Toto nie je výlučná zmluva. Všetky ostatné zmluvy sú uzavreté výlučne pre s konkrétnym potomstvom rodokmeňa Ježiša Krista. Títo ľudia sú dnes známi ako kaukazský Izrael. Áno, preto vlastne je tam okolo Ukrajiny a vlastne celý ten východ je vo vojne. Pretože to potrebujú vykinožiť. No, takže tak. Čo sa týka Božieho trestu Adamitov z novej dobe, Michael Clark hovorí toto. Áno. Pred veľkou potopou za čias patriarchu Noema bol celý známy svet v takom rozruchu, že prežitie ľudu, ktorého Boh priviedol, aby mu slúžil v spravodlivosti, bolo ohrozené. To, čo sa dialo, bolo oveľa viac než len duchovnou alebo náboženskou hrozbou pre kultúrnu integritu Božieho ľudu. Bola to hrozba narušiť genetický osud ich rodín navždy. Všemohúci Boh sa pozrel na svetovú spoločnosť a videl, že všetko telo bolo skazené. Miešanie ras, teda kríženie rasových typov, prebiehalo v takom rozsahu a spôsobom, že všemohúci musel zasiahnuť priamym aktom globálneho súdu. Pri tom všetkom treba poznamenať, že Noé bol dokonalý vo svojich generáciách alebo vo svojej rodine manželských zväzkov. Nachádzajúce udalosti vrhajú svoj tieň. Áno, je to vlastne zapísané teda v knihe, čo zapísal Michael Clark a je to zapísané v knihe Crown and Commonwealth Ano, z roku 2006 dokonca. Genesis, 12. kapitole.

teda pravé potomstvo Abrahama. Treba si tu všimnúť samozrejme, že slovo žid sa v tomto úryvku nepoužíva ani sa nevzťahuje na židov, keďže sú potomkami Kaina a Ezaua, ktorí nie sú potomkami Abraháma, Izáka a Jakuba. Napriek židovským nárokom na identitu Izraela sa zmluvy na nich nevzťahujú, pretože nie sú Izraelitmi, ani Hebrejmi, ani Šemitmi, ani Judášmi. Teda sú Judášmi. Ani nie sú potomkovia Adama. Vždy patrili do rodokmeňa Kaina. Ano? A je to zapísané ešte aj v Matúšovi 23. kapitole 33. verši. Ďalej, Genesis 13. kapitola hovorí, Abrahamovi priami potomkovia budú obrovským množstvom. Kaukazský Izrael tento sľub splnil. Židia nie. Židia boli vždy menšinou na svetovej scéne. Tento menšinový status je naplnením konkrétneho proroctva Ezaua, ktorého počet bude malý. Je to zapísané v Obadiaši, v 2. kapitole. Ďalej hovorí, vysvetľuje, že Abrahamovi potomkovia vytlačia synov Kaina, ale len v krajine Kanán. Boží zámer v krajine Kanán je veľmi konkrétny. Vyhľadiť hybridizované potomstvo padlých anielov, ktorí žili spolu s dcérami Adamkinda a je to zapísané v Genesis v 6. kapitole. Za čas Izraelitov títo obry a iné zakázané hybridné bytosti stále chodili po zemi v krajine Kanán. Existuje bežný omyl, že keďže Hagar bola egyptská žena, nebola biela. To je falošná predstava. Keďže Boh učil, že na palube archy sú povolené iba zvieratá špecifické pre rasu, hybridy neboli povolené. Noémovi traja synovia, Sem, Cham a Jafet, boli bieli ako Noé a jeho manželka Náma. Ďalej sa uvádza v Genesis. Zmluva sa obnovuje medzi Abrahamom a jeho priamými potomkami, výlučne v ich rasovom pôvode. Pre večnú zmluvu. Áno, je to zapísané. Pre večnú zmluvu. Mnohé národy prorokované sú biele národy Európy, Ameriky, Južnej Afriky, Kanady, Austrálie a tak ďalej, ktoré založili priami potomkovia Abraháma, kaukazský Izrael. Slovo cudzinec vo verši 12. je ktokoľvek, kto nie je Abrahámovej priamej línie. Takíto ľudia môžu byť otroci. Izraeliti nemôžu byť otroci, okrem tých, ktorí sa dobrovoľne predávajú do zmluvného otroctva, aby splatili svoje dlhy. Ale aj tieto majú byť prepustené každý 7. rok. Okrem toho majú byť všetky dlhy zrušené a majetok Izraelitov im bude vrátený každý 49. rok, v roku jubilea. Hoci otroctvo bude nakoniec zrušené, áno, ten čas ešte nie je. Aj keď ľudia z iných národov môžu byť služobníkmi pravého Izraela, nedáva to Izraelitom právo ich s nimi zle zaobchádzať. Zmluvné národy Anglosasov museli byť založené skôr, než mohli byť otroci oslobodení. Podľa sľubu v Genesis 12. kapitole 3. verši boli Anglosasi požehnaní pre svet. Prinášajú spolnospodárstvo, vedu, medicínu, vysoké umenie, hudbu, hygienu, cesty, železnice a všetky možné duchovné a fyzické požehnania svetu. Kamkoľvek sme šli. Všetky tieto požehnania sú priamým naplneným požehnaním, ktoré boli poskytnuté Abrahamovým priamým potomkom. Zmluvy sa obnovovali a pokračovali výlučne potomkami Izáka. Ďalej máme v Genesis 17. kapitole. Pokračuje. V zmluve s Izákom, ktorý je priamým potomkom Abraháma cez Sáru. Ale Izmael je zo zmluvy vylúčený, pretože Izmaelova matka je Hagar, nie Sára. Namiesto toho dostáva Izmael požehnanie. Ďalej sa uvádza. Genesis. Sára žiada, aby Hagar a jej syn Izmael boli vyhnaní z jej prítomnosti, aby Izmael nemohol zasahovať do Izákovho dedictva. Kniha Jašer poskytuje ďalšie podrobnosti o Sarahinej nespokojnosti s Izmaelom. Jaša vlastne v 21. kapitole uvádza. Nám povedzte, že Sárah bola svedkom toho, ako Izmael napínal luk s úmyslom zabiť Izáka. To v nej vyvolalo strach o Izákov život. Preto požiadala, aby Abraham poslal Izmaela a jeho matku preč. Izákovi bude povolené tvoje

potomstvo. Budúci anglosaský národ je tu prorokovaný. Izmael požehnaný, pretože je tvojim semenom, ale nie zmluvne momentálne. Izák je zasvetený Božemu Bohu. Izák je zasvetený Bohu na oltári. Všetci Izákovi priami potomkovia sú teda súčasťou Izákovej vyvolenosti. Otázka pre univerzalistov je, ak je Izmael vylúčený zo zmluvy s samotným Bohom, prečo sa ho snažíte priviesť späť do svojej doktríny o duchovnom Izraeli? Keď obhajujete rovnosť všetkých v Kristovi Ježišovi, porušujete podmienky zmluv. Hej? Nemáš na to právo. Ano, vlastne preto je pre tých univerzalistov, teda milenialistov. Abraham veľmi trvá na tom, že Izáková budúca manželka musí byť určitej rasy. Musí byť šemitka z rodu Adamcov. Adam bol piatým a najmladším synom Sema. Aram, hej, pardon, Aram. Aram bol na piatým a najmladším synom Sema. Šemiti sú bieli, ako sa zhodujú aj univerzalisti. Táto kapitola je veľmi rasovo exkluzívna. Verš 61. hovorí, Boh si vyberie Rebeku. Pravdepodobne najrasovo výlučnejšiu ženu v Biblii za Izákovú manželku. Moana Finch, komentujúc Abrahamov výber čistej bielej manželky pre Izáka, hovorí, hej, to je z knihy vlastne Príď kráľovstvo tvoje z decembra roku 2002. Takže hovorí, hej, aby rasa zostala čistá a z jedného druhu krvi, pre Izáka z rodiny Náhor bola vybraná manželka, práve Rebeka. Izákovej manželke bola prislúbená brána nepriateľov Izraela. V Genesis zase hovorí v 24. kapitole, že prísne vzaté Izáka nemožno označiť za Izraelitu, pretože boli neskoršou generáciou. Izák bol prvý, hej, prvý, a keďže bol potomkom Abraháma, Hebrej, môže byť tiež nazývaný Semitom alebo teda Šemitom. Semitom alebo Šemitom, teda keďže pochádza od Sema. Áno. A ideme teda na príbeh Ezáva a Jakuba. Áno. Je to vlastne viac dôkazov teda o Božích zákonoch, hej, proti miešaniu ras. V Genesis 38. kapitole Judach a Tamar. Príbeh o Judovi a Tamar dokazuje, že polokrvníci nemôžu zdediť kráľovstvo Izrael. Aj keď Šelach bola na starším nevlastným bratom Zarach a Pazera, Šelach nikdy nebola ani zvážená ako najstarší syn z rovnakého dôvodu, pre ktorý Kain nedostal ohľad na najstaršieho syna, pretože obaja, Kain a Šelach, boli miešanci. Len čistokrvní Izraeliti, potomkovia otca, dostávajú nárok na dedičstvo. Táto epizóda tiež dokazuje, že cudzoložstvo nemá nič spoločné s manželstvom. Toto je ďalšia moderná interpolácia písma. Aj keď bol Judah ženatý s kanánskou ženou proti Božiemu zákonu, ich preživší syn nebol ani považovaný za patriarchu Juda. Tamari najstarší syn, Párez, dostal túto poctu. Keďže Fárez aj Zara boli obaja čistokrvní Adamiti. Tamar bola potomkom Sema, len oni mohli byť považovaní za patriarchov Izraela. Aj keď Tamar hrala pobehlicu a nikdy sa nevydala za Judaha, len Fárez a Zarach mohli zdediť Adamovskú krv. Toto podobenstvo nám jasne hovorí, že Boh sa viac stará o krvné línie než o rodinný stav. Celá táto vlastne kapitola, čo je Deuteronomium, 7. kapitola, sa týka vlastne zákona, že Izrael musí zostať oddelený od všetkých Kanáncov. Lebo Kanánci vlastne boli Kainovo semeno. Neuzavreš s nimi žiadnu zmluvu, ani im neprejaviš milosť. Ani s nimi nebudeš uzatvárať manželstva. Každý Izraelita, ktorý sa ožení so Židom, Kanáncom, Edomčanom alebo Chazarom, porušuje vlastne zákon, Boží zákon. Áno, a je to zapísané v tom Deuteronomium 7. kapitole. Navyše, ak my Izraeliti zostaneme oddelení od Edomitov a Kanáncov, budeme mať jeho lásku, požehnania, hojnosť, dobré zdravie a dobré deti. Budeš požehnaný nad všetkých ľudí. Stačí, ak sa Židom vyhýbame.
Kedykoľvek dovolíme. Židom prosperovať v našich krajinách trpíme ponížením občanov, ponížením teda ľudí druhej kategórie, ne občanov, áno, občanov druhej kategórie, alebo oni sú občania, áno, nie Božie deti, alebo Božie bytosti. Keďže Židia sú majstrami podvratu a uzurpácie, žiadne jahňace nemôže žiť medzi vlkmi. Ďalej sa uvádza Deuteronomium. Zdôrazňuje sa zlo Kanáncov. Sú takí zlí, že Boh ich chce zničiť. Aké mäkké srdce Izrael nedokáže oceniť hrozbu potomkov padlých anielov. Anakimovia, potomkovia Nepilimov, sú stále v krajine Kanán. Od potopy Noéma a ostatní zlí Kanánci tam prosperujú a Boh používa Izraelitov na súdenie Kanáncov. V Exodus napríklad máme 23. kapitole. Filištinci boli vylúčení zo spojenia s pravým Izraelom. Ďalej. Zloduchovia majú byť trestaní, nerozmaznávaní. Tí, ktorí sú hodní smrti, musia byť popravení. Tak odstraň zlo medzi sebou. Nikde v písme nie je napísané miluj hriešníka, nenávidí hriech. To je židovsko-kresťanský nezmysel. Boh nenávidí hriešníkov, ani nepočuje modlitbu hriešníka. Verše 14. a 15. nám hovoria, ako si vybrať kráľa spomedzi seba. Nemáme si vyberať nikoho, kto nie je z našej rasy. Inak to platí aj pre vlastne, by som povedala, pre voľby. Áno. Ľudia, ktorí milujú spravodlivosť, by nemali chodiť k voľbám. Pretože to sú všetko to, tých ľudí treba si, keď si vybrať, tak naozaj majú byť Bohom vyvolení. A preto je to vlastne tak, jak to je. Jeden zo svojich bratov postavíš kráľa nad seba. Nesmieš nad sebou postaviť cudzinca, ktorý nie je tvojim bratom, príbuzným. Viete si predstaviť, aký nahnevaný môže byť Boh na takých hlúpých bielých, ktorí volia napríklad Obamu? Hej? Takže, alebo ktorí volili teda Obamu. A samozrejme aj iných politikov. Hej? Ďalej sa píše v Deuteronomium 23. kapitole. Kríženec, hebrejský mamzer, nevstúpi do zhromaždenia. Do Božieho zhromaždenia. Ani do 10. generácie nevstúpi do zhromaždenia Boha. Amončan alebo Moábec nesmie vstúpiť do zhromaždenia Boha. Ani do svojej 10. generácie nestúpia do zhromaždenia Boha na veky. Tu máme Strongová konkordancia, nám poskytuje veľmi jednoduchú definíciu slova mamzer, kríženec. Toto slovo nemá nič spoločné s manželstvom. Je to zákaz miešania ras proste. Tieto pasáže sú úplne v súlade s príbehom o Judovi a Tamare. Aj keď mal Judách legitímne dieťa s Sobášom, s kanánskou ženou, Selach nikdy nebol považovaný za dediča. Len Pares a Zarach mali toto právo, hoci sa narodili mimo manželstva, pretože boli čistokrvní šemiti. Aký hriech bol Šalamúnov, že ho Boh v starobe odsúdil? Ale král Šalamún miloval mnohé cudzie ženy. Spolu s dcerou faraóna, ženami Moabitov, Amonitov, Edomitov, Zidoncov a Chetitov. Z národov, o ktorých Boh povedal deťom Izraela, nepôjdete do nich, ani oni neprídu k vám. Je to zapísané v 1. kráľov, 11. kapitole. Môže byť jasnejšie, aký bol Šalamúnov hriech? Hej, ďalej máme zapísané Ezdrašovi. Judáši, dodržiavajúc Božie zákony o oddelení, odmietajú spoločnosť Samaritánov. Dnes sa tomu hovorí diskriminácia alebo rasizmus. Áno. Ďalej, Ezdraž je ohromený voľnou morálkou tých judášov, ktorí si vzali cudzie manželky. Hriech miešania ras je dôsledne odsúdený. V Žalmo napríklad máme v 106. kapitole. Keďže Izraeliti nezničili kanánske národy, Boh ich potrestal tým, že Izraelitov odovzdal pohanom na trest. Ale miešali sa s národmi. Takže, dali ich do rúk pohanom. Toto sa deje vždy, keď sa my Izraeliti miešame s nebielimi.
Boh používa tie národy, s ktorými sa miešanie medzi rasami, aby nás potrestal. Toto sa dnes jasne deje s bielou rasou. Jediný spôsob, ako ukončiť túto formu Božieho trestu, je vyhnať týchto nebielých z našich krajín, ako to robili Abraham Lincoln a Whigovia. Kniha Obadiah vyhlasuje konečné zničenie Edomitov. Zo všetkého vyššie uvedeného je úplne zrejme, že nám Izraelitom je zakázané uzatvárať manželstva s Edomitmi, Išamaelitmi, Kanáncami, Filištíncami, Amonitmi, Moabitmi, Zidoncami, Chetitmi a mnohými ďalšími národmi. Čo majú tieto národy spoločné? Sú buď nebiele, alebo polokrvné národy. A túto exkluzivitu v Novom zákone podporuje nikto iný ako Pavol. Ak sú všetky tieto národy vyhlásené za nepriateľné, kto vás presvedčia, že môžu byť privedené aj iné rasy, ako Černosi, Amerindiáni a Orientálci? Americkí indiáni a orientáci. Kto ti klamal o nesprávnej literácii? Vyššie uvedený zoznam je len malou vzorkou separatistických veršov písma. Všetci hlavní proroci od Dávida cez Jeremiáša, Ezechiela a Daniela až po všetkých menších prorokov odsudzujú Edomitov. Napríklad tuto je príklad, že Deuteronium 23. kapitola je nesprávny preklad, ktorý je úplne v rozpore so všetkými ostatnými písmami o Edomitoch, ako potvrdzuje Pavol. Správne slovo tam je Aramiti. Medzi hebrejskými D a R je veľmi malý rozdiel. Je to ako rozdiel medzi poznámkou a titulkom. Hej, net pochyb, že ide o chybu prepisovateľa. Židia vždy používajú sex a peniaze, aby nás prinútili stýkať sa s nimi. Satan pozná naše slabosti rovnako dobre ako Boh. Pamätáte si, keď Ježiš vyrobil bič a vyhnal zemenárov z chrámu? Boli to Edomiti a Kanánci. Židia si vždy zriadujú obchody na zmenu peňazí, kamkoľvek prídu. Žiadny levitický kňaz nikdy nezriadi výmenu v dome pánov, len Židia robia takéto veci. Tento separatistický jazyk bol zámerne zahmlievaný, popieraný, zmenený a interpolovaný a ignorovaný a inak zničený ako Židmi, tak ako judeokresťanskými cirkvami odpadlictva. Tu máme potom štúdiu slov. Áno, napríklad Adam. Adam, au Adam, je ukázať krv na tvári, teda červenať, alebo ščervenať, teda byť červený. Ďalej, z Adama, teda človek, jednotlivec, alebo druh ľudstvo. Rovnaké ako Adam, Adam, meno prvého človeka tiež z miesta v Palestíne. Skreslovači Biblie vždy dávajú nesprávne definície tohto slova. Bežná falošná definícia je, že znamená ľudstvo v zmysle všetkých dvojnohých rás. Alebo hovorí, že to znamená červená zem. Ale špina sa nezmení na ružovú, rovnako ako ostatné preteky. Len biela rasa ukazuje krv v tvári. Ostatné rasy sú v písme označované svojimi národnými názvami. Keď Biblia hovorí o Adamovi, buď ako o jednotlivcoch, alebo kolektívne, myslí len teda bielých ľudí. Biblia je napísaná výlučne pre a o potomkoch Adama a Evy. Je to morálna príručka pre adamovské druhy. Len z tohto druhu môže prísť vyvolený ľud. Genesis 6. kapitola. King James version znie nasledovne. Toto sú Noémové generácie. Noé bol spravodlivý muž, dokonalý vo svojich generáciách. Genesis 6. kapitole ďalej uvádza, kde je Noé opísaný ako dokonalý vo svojich generáciách. Slovo generácie pochádza z hebrejského toledav, čo znamená potomok. Existuje len jeden možný význam. Noé bol čistý vo svojej genealógii, vo svojom rasovom pôvode od Adama. Ďalej sa uvádza v Genesis. Toto je kniha generácií. Toledav, rodokmeň, potomkovia. Adama. V deň, keď Boh stvoril Adamovú rasu, teda v podobe Boha, áno, ho urobil. Teda má božskú DNA. DNA je ako počítačový program.
Každý genetik vám povie, že mutácie nevyhnutne spôsobujú choroby a smrť. DNA je exkluzívna pre každý druh. DNA replikuje svoj vlastný druh a nikoho iného. Pšeničné semená produkujú pšenicu. Kukuričné semená produkujú kukuricu. Adamické semená produkujú viac adamitov. Negro sit, áno, teda čierni ľudia, produkujú viac černochov. Orientálne semená produkujú viac orientálnych rastlín. Tak to funguje. Každý vedec to vie. Len keď niekto manipuluje s genetickým programovaním, výsledok je iný. Áno, vieme, že to tak je. Rasové dôkazy Noémovej potopy. Ďalej máme zase uvádzané v Genesis. Synovia Boží videli dcery ľudí. Áno, dcery ľudí, teda adamské dcery. Tak, že sú svetlé, z bielej kože a vzali si ich za ženy. Toto sú Noémové generácie. Noé bol spravodlivý muž a dokonalý vo svojich generáciách. Čisto adamický vo svojom vstupe, zostupe. To ledaum teda znamená pôvod, rodokmeň, potomstvo. Noémova potopa nebola globálna. Potopa, dážď, bola celosvetová, ale Noémova potopa bola miestna. Isté, inde boli záplavy, ale Biblia sa inde vlastne tým nezaoberá. Týka sa priamých potomkov Adama a Evy. Hebrejské slovo erec znamená zem, krajina, územie. Len zriedka sa vzťahuje na celú zem. Pri výbere globálnej definície je potrebné starostlivo zvážiť kontext. Kniha, napríklad Jašer, čo je teda v Biblii, ano, uvádza, že hriech, ktorý spáchali Adamiti, bol zmiešanie ras. Že Noé si vybral tri čistokrvné céry Metuzalema za manželky pre svojich dokonalých synov. A že niektorí s nepilým unikli potope. Josefus uvádza, že viera v globálnu potopu nebola v jeho dobe jednotná. Cituje Berosa, potomka vlastne Arfaxada a ďalší, ktorí tvrdia, že Noémova potopa mala miestny charakter. Josefus cituje napríklad Mikuláša z Damašku, ktorý hovorí, v Arménsku nad Miniou je veľká hora nazývaná Baris, na ktorej sa uvádza, že mnohí, ktorí ušli počas potopy, boli zachránení a že ten, ktorého niesli na arche, prišiel na breh na jej vrchole a že zvyšky dreva boli dlho zachované. Takže mnohí utiekli, ale Noé bol uchovaný v arche. Presne toto uvádza Jašer, ako vo svojej knihe, to je v Biblii. Mimochodom, Manu v Rigvede je zjavne človek Noém a Utnapishtim je Utnoempishtim z eposu o Gilgamešovi. Tento epos napísal Gilgameš. Je to záznam Gilgamešovej návštevy Noéma po potope. Je to rozhovor s Noémom, ktorý vedie Gilgameš. Ako mnohí teológovia, archeológovia uviedli, že väčšina svetových civilizácií prežila Noémovu potopu bez újmy. Civilizácia Egypta ňou ani nebola ovplyvnená, keďže dynastie pred a po potope okolo roku 2345 pred našim letopočtom neprejavujú žiadne známky prerušenia. Takto situáciu hodnotil vlastne Bernard Comparet, áno, čo bol tiež vlastne bol vlastne veriaci. Medzi mnohými mylnými a nebiblickými predstavami, ktoré sa bežne učia takmer vo všetkých kostoloch, je myšlienka, že potopa, spomínaná v Biblii, pokryla celú zem a utopila všetkých na zemi okrem Noéma a jeho rodiny, ktorí unikli smrti tým, že boli v arche. Niektoré cirkvi dôrazne trvajú na tom, že Biblia to hovorí, hoci existuje dostatok dôkazov, že potopa nebola celosvetová. Týmto učením cirkvi zničili vieru mnohých ľudí v Bibliu. Urobili zo stoviek tisíc ľudí ateistov alebo agnostikov, ktorí by sa mohli stať kresťanmi, keby ich len učili pravdu o Biblii. Časť tejto mylnej predstavy o potope je spôsobená mnohými nesprávnymi prekladmi v bežnej používanej verzii Biblie od kráľa Jakuba.
Tiež sa časť z toho javí ako nepravdivá, ak si len pozorne prečítate aj verziu kráľa Jakuba. Takže, Genesis napríklad, kapitola 6, hej, čítame, že Boh našiel ľudí tak skorumpovaných, že ľutoval, že ich kedy stvoril a preto sa rozhodol ich vyhľadiť povodňou. Varoval spravodlivého Noéma pred blížiacou sa potopou a povedal Noémovi, aby postavil veľkú loď alebo archu, v ktorej by on a jeho rodina mohli nájsť bezpečie a kde by mohli uchovať niekoľko kusov každého druhu zvierat z tejto oblasti. V kapitole 7 sa rozpráva, ako Noák dostal posledné varovanie, že čas nastal a mal by sa pustiť do umenia. Potom sa hovorí podľa verzie kráľa Jakuba. A stalo sa po 7 dňoch, že vody potopy boli na zemi. Najprv sa pozrieme teda, čo prekladatelia urobili s tým, čo Mojžiš pôvodne napísal. Hej, verzia napríklad kráľa Jakuba hovorí, že dáž padal na zem. A vody sa výrazne zvýšili na zem. A že všetko telo, ktoré sa pohybovalo po zemi, zomrelo. Hej, je to teda v Genesis, v 4. kapitole, 14. verši, keď Boh vyhnal Kaina ako trest za jeho vraždu Abela. Verzia King James cituje Kaina. Hľa, vyhnal si ma dnes z povrchu zeme. Tak čo urobil Kain? Nastúpil do svojej rakety a vzletol do vesmíru? Samozrejme, že nie. Nebol vyhnaný z povrchu zeme. A nikdy to nepovedal, len prekladatelia to tvrdili. No, takže to vidíme, že to bol zlý preklad. Nie? Či to bolo schválne, alebo nevieme. Slovo, ktoré Kain použil, bolo Ad av mal, čo znamená zem. Boh mu povedal, že jeho poľnohospodárstvo už nebude úspešné. Tak Kain povedal, vyhnal si ma zo zeme. Pravdepodobne ste si všimli, že potomkovia Kaina dnes nie sú farmári. Prevádzkujú záložne a iné inštitúcie poskytujúce pôžičky. Áno, a tak samozrejme aj banky. Áno, do toho spadajú. A všetko, čo sa týka peňazí. Áno, teda, lebo Židia sú teda potomkovia Kaina. Keď sa dostaneme k Genesis 7. kapitole, kde sa hovorí o potope, všade tam, kde sa píše, že potopa pokryla zem, hebrejské slovo použité v pôvodnom Mojžišovom písme bolo Echrec, čo znamená zem. Povodeň pokryla konkrétnu krajinu, kde nastala. To znamená, že išlo o miestnu povodeň, ktorá pokryla jednu konkrétnu oblasť alebo územie, nie celú zem. Opäť si musíme tu samozrejme všimnúť, že sa špecifikuje, že 15 lakťov nahor prevládali vody a hory boli pokryté. V staroveku sa používali dve rôzne dĺžky lakťu. Posvetný lakť ako lakeť 25 palcov a bežný lakeť 20 až 5,8 palca. Preto hladina vystúpila na vrcholy hôr, o ktoré hovorí buď o 25 stôp 9 palcov alebo 31 stôp 3 palce. Podľa toho, aký lakeť sa použije. Ak to znamenalo, že všetky hory na Zemi budú pokryté, vody by museli pokrývať Mount Everest, ktorý je teda takmer 6 mil vysoký, by bola vlastne celá Zem pokrytá vodou, hĺbkou 6 mil. V takom prípade, kam by mohla utiecť, keď povodeň ustúpila? No, nie, myslím si teda, nemyslím tým, že Biblia bola až tak veľmi pomýlená, len tú chybu urobili prekladatelia. Samozrejme, áno, takže vidíme, že to bola chyba prekladateľov. Prekladatelia vzali hebrejské slovo echrec, čo znamená tá zem, a nesprávne ho preložili ako celý svet. Preto má Biblia pravdu, keď tvrdí, že potopa pokryla len echrec, teda tú zem. Prekladatelia sa pomýlili alebo sa mýlia, hej, keď menia význam toho, čo Mojžiš naozaj napísal v Genesis 7. kapitole a tvrdia, že potopa pokryla celú zem. Áno. Takže Noémova teda potopa nebola celosvetová. No, ja som to už hovorila, hej, ale toto bolo také podrobnejšie vysvetlenie. Ďalej máme Genesis. Hej, 15 lakťov a hory boli pokryté. Čo znamená hora alebo pásmo kopcov. Predstava, že všetky rasy náhle vznikli z Noémových troch synov, je biblicky aj vedecky nepravdivá. Tie denominácie, ktoré toto učia, teda náboženské denominácie,
hej, ktoré toto učia, v skutočnosti učia formu rýchlej evolúcie, o ktorej v písme nie je žiadny dôkaz. Ano, takže vidíme, že všetko je vlastne indoktrinované. Ano, všetky tie učenia, čo sa týka tých náboženských denominácií. Genesis 7. kapitole ďalej špecifikuje, že Noé by mal do svojej archy príjmať iba čistokrvné druhy. Prečo by Boh stanovil takéto špecifikovanie, ak chcel, aby potomkovia boli pestré potomstvo? To by vôbec nedávalo zmysel. Ale mýty a dogmy nemusia dávať zmysel. Fantázia vydávaná za teológiu však musí byť verená napriek nedostatku dôkazov. Áno, takže to je vlastne teologická fantasmagória. Definícia pojmu zmluva, hej, Strongová hebrejčina, v zmysle uzavretia zmluvy, uzavretia dohody, hej, teda sa rovná dohoda. Konfederácia, áno, je vlastne Strongová gréčtina. Diatéka, usporiadanie, zmluva, teda testament. Dáme a slovníková definícia, teda záväzná a slávnostná dohoda medzi dvoma alebo viacerými osobami, stranami a podobne, aby vykonali alebo zabránili vykonaniu určitej konkrétnej činnosti. Áno, teda zmluvu kompaktnej. Áno, takže čo je teda ako zmluva? Hej, covenant, z angličtiny teda, covenant. Áno, a teda čo to znamená teda v tej strongovej hebrejčine alebo strongovom slovníku? Teda ako biblická zmluva. Hej. Genesis 17. kapitola. A ja hľa, moja zmluva je s tebou a ty budeš otcom mnohých národov. Nepíše sa tam všetky národy. Títo mnohí sú konkrétne kaukazskí ľudia a konkrétne národy, ktoré sme založili. A teraz, je to 4. kapitola, Genesis 17. kapitola, 4. kapitola. Ani tvoje meno sa už nebude volať Abram, ale tvoje meno bude Abraham, lebo som ťa urobil otcom mnohých národov. A urobím ťa mimoriadne plodným a urobím z teba národy a z teba výjdu králi. A uzavriem svoju zmluvu medzi mnou a tebou a tvojim semenom po tebe v ich generáciách, čo znamená len tých priamých potomkov, ktorí majú pochádzať z línie po ňom, pre večnú zmluvu. Tieto verše zaručujú, že zmluvy uzavreté s Abrahamom sa budú vzťahovať na jeho potomkov, jeho priamým potomkov na nikoho iného. Navždy. Nenechajte sa mýliť, ostatné rasy a dokonca aj ostatné adamické kmene už existovali. Napriek tomu sa zmluvy uzavreté s Abrahamom týkajú len jeho potomkov a niekoho iného. Taký exkluzívny je tento kovenant, teda zmluva. Boh opakuje tento sľub vo verši 9. A Boh povedal Abrahamovi, ty budeš držať moju zmluvu, teda ty a tvoje semeno po tebe v ich generáciách. Žiadna iná krajina tieto zmluvy nikdy nedodržala a žiadna iná krajina nebola ich zmluvnou stranou. Genesis ďalej máme, 17. kapitole. Izmael bol požehnaný, ale len Izák je zmluvný. A Abraham povedal Bohu, o, nech Izmael prežije pred tebou. A Boh povedal, Sárach, tvoja manželka ti porodí syna naozaj a budeš volať jeho meno Izák. A ja uzavriem s ním svoju zmluvu o večnej zmluve a s jeho potomstvom po ňom. A čo sa týka Izmaela, počul som ťa. Hľa, požehnal som ho a urobím ho plodným a rozmnožím ho nesmierne. 12 princov splodí a ja z neho urobím veľký národ. Ale svoju zmluvu uzavriem s Izákom, ktorú ti Sarach priniesie v tomto určenom čase, v nasledujúcom roku. A zmluva bola obnovená s Jakubom a jeho potomkami. Z týchto veršov je úplne jasné, že hovoríme výlučne o Abrahamovi a jeho priamých potomkoch, ktorí prišli po ňom čisto genealogicky. Všetci ostatní sú vylúčení a nemôžu sa zúčastniť tohto zmluvného vzťahu s Bohom. Je založená čisto na priamom zostupe. Je to krvná línia a bodka. Len priamy potomok Abraháma, Izáka a Jakuba sú stranami týchto zmluv. Samozrejme, všetci ostatní ľudia sú z tohto zmluvného vzťahu vylúčení. Po verši 13, napríklad, hej, je to v Genesis 28. a 13. verši, je tam, teda sme ako informovaní, že táto zmluva je výlučne rasová zmluva. Ten, kto sa narodí vo tvojom dome,
A ten, kto je kúpený tvojimi peniazmi, musí byť obrezaný. A moja zmluva bude v tvojom tele. Rasová DNA, teda pre večnú zmluvu. Hej, teda, že moja zmluva bude v tvojom tele, to znamená, že to je DNA. Exkluzívne vlastne zmluvy s Izraelom potvrdené všetkými prorokmi. Len ty poznám všetky rodiny na zemi, preto ťa potrestám za všetky tvoje nepravosti. Amos, teda 3. kapitola a 2. verš. Peter potvrdzuje tento jazyk, keď hovorí, súd musí začať v Božom dome, ktorý môže byť len celý dom Izraela. Celé písmo to potvrdzuje len kvôli zlým prekladom, klamlivým definíciám v židovskej tradícii a judeo-odpadlictva sa dnes učí niečo iné. Áno, pretože vieme, že ja som to už aj hovorila, asi pred rokom, nie, keď som hovorila len čisto o Biblii, že teda hlavne Vatikán tam prekrútil veľa, veľa vecí. Teda tie hlavné. Áno, ale máme na to ten Strongov slovník. Spievaj, o dcera Siona, kričať, o Izrael, raduj sa a raduj sa celým srdcom, o dcera Jeruzalema. Boh ti vzal súdy, vyhnal tvojho nepriateľa. Král Izraela dokonca Boh je medzi vami, zlo už neuvidíte. Toto je evanjelium, dobrá správa, ktorá sa hlása v starom zákone pre Izraelitov nového zákona. Tých, ktorým Mesiáš na kríži odpustil minulé hriechy. Táto dobrá správa je výhradne pre Izrael, hoci pozitívne ovplyvní obyvateľov celého sveta, keď bude adamický Izrael obnovený do nadvlády. Na rozdiel od toho, čo učia Židia a Judeovia, celý dom Izraela nikdy nebude úplne zničený. Ja som Boh, nemením sa, preto vy, synovia Jakubovi, nespotrebujete. A budú, ako by som ich neodhodil. Všetci proroci starého zákona potvrdzujú výlučne nemenné zmluvy s adamickým Izraelom. Každý, kto tvrdí, že toto zmluvy boli v novom zákone zmenené, tak, aby zahrňali a aj neizraelitov, klame. Táto falošná doktrína je priamým odporom voči celému písmu. Táto falošná predstava, že pravý Izrael bol Bohom opustený a nahradený cirkvou, je ústredným princípom doktríny nazývanej dispensacionalizmus. Keďže dispensacionalizmus je v rozpore so všetkými vyhláseniami teológie zmluvy, robia z Boha klamára. Kto si teda myslíte, že klame? Áno, Boh alebo teda falošní kňazi? Vieme, že to môžu byť jedine falošní kňazi. Izrael je služobnícky ľud Boha. Sme služobníkmi Jakšov. Áno. Ani Židia, ani iný národ ho nikdy neprečítali. Vždy slúžili svojim vlastným Bohom. Izajáš v 4. kapitole. Pamätajte na týchto, Jákob a Izrael, lebo si môj služobník. Vytvoril som ťa, ty si môj služobník, o Izrael, nezabudniš na mňa. Je to proroctvom o príchode príbuzného vykupiteľa Izraela. Zakryl som ako hustý oblak tvoje previnenia a ako oblak tvoje hriechy. Vráť sa ku mne, lebo som ťa vykúpil. Tieto slová boli vyslovené iba Izraelu, nikomu inému. A v skutkoch 7. kapitole potvrdzujú, že toto odpustenie platí len pre Izrael. Izaiáš ďalej hovorí, 42. kapitola. Nám hovorí toto. Hľa, môj služobník Izrael, ktorého podporuje môj vyvolený, ktorom sa moja duša raduje. Položil som na neho svojho ducha, priniesi súd národom. Izaiáš nehovorí, že Izrael sa stane národmi. Hovorí nám, že prinesieme súd národom. Áno. Potom sú tu sľuby. Áno. Sľuby. A to je preklad King Joe, ktorý je Kristus, je absurdný, pretože sľuby neboli dané Ježišovi Kristovi. Verš začína rozprávaním priamej genealógie, na ktorú boli sľuby aplikované. Tieto sľuby boli dané všetkým Abrahamovým priamým potomkom, cez potomkom Izáka a Jakuma. Konkrétny sľub, že Mesiáš ako Kristus, teda Jakšua, príde do Izraela, sa to potvrdzuje. Kristus neprišiel, aby sa vykúpil, ako naznačuje tento hrozný preklad. Ani sľuby neboli dané jemu. Je to vykupiteľ, ktorý bol prislúbený Izraelu. Hej, v Galatianom, napríklad v 3. kapitole, hovorí o pomazanom ľude, Izraeli.
Prichádzam len k vyhnaným ovcom domu Izraela. Neprišiel, aby sa vykúpil. Bol bezriešný. Tieto nezmyselné preklady v anglickom King Joe úplne rozdelili pravé evanjelium. Áno. Takže vidíme, že to vše, že je úplne špatný preklad a to bolo asi schválne. To bolo všetko samozrejme prekladané. Ďalej máme Galatianom, 3. kapitole. Je hrozne preložený. Mala by znieť. Nie je ani Judej, ani Grék, nie je to zväzok, ani sloboda, nie je ani muž, ani žena. Lebo vy, Izrael, ste všetci jedno v Kristovi Ježišovi. To potvrdzuje, že pomazaný ľud Izrael, všetkých 12 kmeňov, vrátane tých z rozptýlenia, mužov či žien, slobodných alebo viazaných, ľudských alebo helenizovaných Izraelitov, bolo vykúpené na kríži. A ak ste pomazaní, ste potomkom Abraháma, priamým potomstvom a dedičím podľa sľubu. Pavol potvrdzuje, že len pomazaní ľudia, tí, ktorým boli sľuby dané, sú príjemcami sľubu, ktorý bol doručený. Sárach vyslovne vydedila Izmaela v Genesis 21. kapitole. Ezau vydedil svojich vlastných potomkov predajom svojho dedictva a Pavol nemá právo moc meniť podmienky zmluv a sľubov. Ani netvrdí, že má takúto autoritu. Vyslovne uvádza, že nikto nemá právomoc dať naše dedictvo niekomu inému. Ale King Joe, hej, Biblia King Joe, teda anglická Biblia, a dispensacionalisti tvrdia opak. Toto je veľká krádež, nesprávne preložené. Tieto sľuby však možno splniť len tým, že sa zabezpečí, že budú doručené svojim zamýšľaným príjemcom. Anglická Biblia tieto verše tak zle zdeformovala, že nedávajú žiadny zmysel. Univerzalisti však radi kážu nezmyselné kázne o tom, ako všetci ľudia, dokonca aj Izmaeliti a Edomiti, ktorí boli výslovne vylúčení, sa môžu stať Abrahamovým semenom. Tým, že majú vieru, veríš tomu, verte tomu, pretože tento obrovský podvod dokázali tým, že preložili pár slov zle. Paul nič také nepovedal. Pavol, teda Pavol nič také nepovedal. Áno, takže vidíme, že ten zlý preklad, že to, podľa mňa to bolo schválne. Áno. Aby bolo vôbec ľudia ako... Ne, aby, teda, aby nepreniklo vlastne to Božie slovo k tým ľuďom, hej, o pravde. A o svojom vlastne, o svojom rode by som povedala. Galatianom 4. kapitole ďalej hovorí. Rozširuje radikálne slovo ešte ďalej tým, že nesprávne prekladá grecké huiothesia ako prijatie vo verši 5. Strong nám hovorí, že toto slovo znamená umiestnenie. Ako syn, slovo adopcia je pridané ako príklad. Ale je to zlý príklad, pretože na miesto dedictva môžu byť zaradení len synovia a céry. Teraz môže byť syn alebo dcera zaradený do pozície dedičstva, keď dosiahnu plnoletosť. Ale len tí, ktorí sú priamo menovaní v poslednej vôli a testamente, sa počítajú ako dediči. Takto boli sľuby Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi naplnené do písmena. Pavol hovorí, že dedičia dospelí a teraz majú nárok na dedičstvo. Žiadny iný človek nemôže byť dedičom. V tomto verši Pavol najprv jasne uvádza, že Kristus prišiel, aby vykúpil tých, ktorí boli pod zákonom obetovania, ktorý bol doručený a praktizovaný výlučne Izraelitmi a žiadnym iným národmi. Žiadny teda iným národmi alebo národom. Ak teda môžu byť ľudia z iných krajín adoptovaní. Tieto dva koncepty sú v priamom rozpore jeden s druhým. Áno, takže vidím, že je to stále zlý preklad. No. Máme ďalej. Sveté, oddelené a oddelené. Svetý znamená vyvolaný. Teda vyvolený. Vyvolaný a vyvolený. Až v moderných časoch si slovo svetý vyvinulo striktne náboženský. Takže vidíme, že svetý není žiadny náboženský, ale je to vyvolený. Význam svetý alebo nehriešný. Napriek tomu tieto moderné významy vychádzajú hej, skálo, teda vyvolaný, je zrejme, že Izraeliti takmer nikdy neboli hriešným národom. Takže táto definícia vôbec nedáva zmysel.
Boh s nami neustále zápasí kvôli našej hriešnosti. Iba vyvolený alebo pozostatok dosiahne spravodlivosť v takej miere, akú Boh akceptuje na správu kráľovstva. Sme vyvolení napriek našim chybám, pretože Boh má v úmysle očistiť hriech z nás. Áno. Exodus hovorí v 19. kapitole. Ak teda budete naozaj poslúchať môj hlas a dodržať moju zmluvu, budete pre mňa zvláštnym pokladom nad všetkými ľuďmi, lebo celá zem je moja. A budete pre mňa kráľovstvom, kňazom a svätým národom. Izaiáš ďalej hovorí 6. kapitola. A Boh odpovedal, odviedol mužov ako Adama, Avdam, teda Adama, ďaleko do púšti Európy, ktorá sa stala miestom zhromaždenia všetkých bielých Izraelitov. A veľké opustenie jeho zákonom dávno v Palestíne a dnes pri veľkom odpadlictve uprostred zeme. A predsa v ňom bude desatina pozostatok a ten zvyšok sa vráti ku mne. Áno, takže len desatina. A bude zjedený ako strom a ako dub, ktorého podstata je v nich, keď hádžu svoje listy, tak bude sveté semeno jeho podstatou. Izraeliti ešte prinesú ovocie, ktoré možno zjesť, keď bude úroda zrelá. Zvyšných 90% je tak zhnitých, že ich nemožno zjesť. Toto potvrdzuje aj prorocká cirkev v Laodicei, apostáza konca časov, ktorá je taká odporná, že doslova spôsobuje nevoľnosť Bohu. Takto sa hovorí len o Izraelitoch. Žiadny z historických dobrodružstiev, ktoré Izrael zažil, sa nevzťahujú na žiadnu inú rasu. Výlučnosť Biblie je nezamieniteľná, keď sa z očí odstráni hmla univerzalizmu. Segregácia nie je možnosťou, je to vlastne iné. A teraz sa cituje. Lebo ja som Boh, tvoj Elohim, teda ako bohovia. Svetý Izrael, z Izraela, tvoj spasiteľ, dal som Egypt za tvoje výkupné. Etiópia je pre teba. Keďže si Izrael bol vzácny v mojich očiach, bol si trocha čestný a miloval som ťa. Preto ti dám mužov a ľudí za tvoj život. Neboj sa, lebo som s tebou. Prinesiem tvoje semeno z východu a zoberiem ťa zo západu. Poviem na sever, vzdať sa a na juh, nedrž sa späť. Priveď mojich synov z ďaleka a moje céry z konca sveta. Aj každého, kto je kto je volaný mojim menom, lebo som ho stvoril pre svoju slávu. Vytvoril som ho. Áno, ja som ho stvoril. Je to zapísané v Izaiášovi 43. kapitole. Tieto slová sú vyslovené výlučne Izraelu a žiadnym iným ľuďom. V skutočnosti sú tieto slova súčasťou mandátu Dominia, ktorý bol daný adamovskej rase, už vlastne v Genesis tej prvej kapitole. Boh nám predstaví vlastne ostatné rasy a národy, keď zvyšky ovládnu spravodlivosť. Hebrejské slovo pre svätý je kuádaš. Viac než čokoľvek iné znamená vymenovaný, oddaný, zasvetený. Slávnostné zasvetenie spočívalo v tom, že Abraham položil Izáka na obetný oltár. Len vďaka tomuto obradu sú potomkovia Izáka zamýšľaní ako posvetní alebo nehriešní. Určite by kňaz a Boží ľud Izrael nemali byť hriešní. Ale to nie je to, čo to slovo znamená. Znamená to, že Boh nás zasvetil výlučne, oddelil nás od pohanov, aby sme sa mohli zdržať hriechu, aby sme svetu poskytli svätý príklad, aby sme boli mestom na kopci. Ďalej. Máme tu, teda viac, je tu viac exkluzivity, hej? Takže keď ťa Boh, tvoj Elohim, privedie Izrael do krajiny, kam ju pôjdeš vlastniť a vyhná pre tebou mnoho národov, Chetitov, Girgasitov, Amoritov, Kanáncov, Perizitov, Hivitov a Jebušitov. To znamená, že, hej, že tieto národy sú vlastne Kainové potomstvo. Takže vidíme, že Kainových rás je mnoho. A tu ešte teda hovorí, že sedem národov väčších a mocnejších než ty, a keď ich Boh, hej, vyvedie spred teba,
Zabiješ ich a úplne ich zničíš. Nebudeš s nimi uzatvárať žiadnu zmluvu. Ani im neprejavuj milosrdenstvo. Áno, pretože ono tu hovorí, že nemáme prejavovať týmto národom milosrdenstvo a vieme, že Židia nám neprejavujú milosrdenstvo. Áno. Jak si to niektorí myslia, pretože oni robia hrozné veci za našim chrbtom a vlastne v tajnosti. A teraz sa to, samozrejme, teraz sa to ukazuje, teraz vlastne všetko vychádza na povrch, všetky tie špinavosti, ktoré robia Židia. A ľudia sú zrození, samozrejme, že aké špinavosti oni robia a oni nechápu, že prečo sa toto všetko robí. Áno, z akého dôvodu, že prečo sú tak zlí títo ľudia? No sú to, je to Kainovo potomstvo, to znamená, že sú Satanovo potomstvo a oni majú v sebe ten, jak ten hriech, ale aj to zlo. Áno. Takže prečo by Boh povedal niečo také zdanlivo hrozné? Kresťanská apostáza učí, že tie časy sú preč, že je to už minulosť. Hej. Ani s nimi nebudeš uzatvárať manželstva. Svoju dceru nedáš jeho synovi, ani jeho dceru svojmu synovi. Hej, sa ďalej uvádza. V Deuteronium 14. kapitole, keď hovoríme konkrétne k deťom Izraela, nám je povedané, ste deti Boha, svojho Boha. Neporešte sa, ani nespôsobte plešatosť medzi svojimi očami pre mŕtvych. Lebo ty si svätý ľud pre Boha, tvojho ako Elohima, a Boh si váš vybral, aby ste boli zvláštnym ľudom pre seba, nad všetkými národmi, ktoré sú na povrchu zeme. Toto posvetenie jednoho konkrétneho národa, ktoré Pavol nazýva predurčením ako nad všetkými ostatnými národmi, sa opakuje v Deuteronomium 26. kapitole, kde sa píše, a Boh vám dnes vyhlásil, že ste jeho osobitný ľud, ako vám slúbil, a že budete dodržiavať všetky jeho prikázania, a aby ťa postavil vysoko nad všetky národy, ktoré vytvorím. Chvále, mene a v cti. A aby ste boli svätým ľuďom, k Bohu, svojmu Bohu, ako on hovoril. Áno. A tu je, a ideme ďalej. Je to nová zmluva, prorokovaná v starom zákone. Ďalej máme v Jeremiášovi, 31. kapitole. Hľa, prichádzajú dni, hovorí Boh, keď uzavriem novú zmluvu s domom Izraela a s domom judovcov. Nie podľa zmluvy, ktorú som uzavrel s ich otcami v deň, keď som ich vzal za ruku. Aby som ich vyviedol z Egypta, ktorú moju zmluvu porušujú, hoci som bol ich manželom, áno, akože je obrazne povedané, hovorí Boh. Ale toto bude zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela. Po tých dňoch, hovorí Boh, uložím svoj zákon do ich vnútorných častí a zapíšem ho do ich srdc. A budem ich Bohom a oni budú mojim ľuďom. A nebudú učiť viac každého svojho bližného a každého svojho brata, hovoriac, poznaj Boha, lebo všetci ma poznajú, od najmenšieho až po najväčšieho z nich. Hovorí Boh, lebo odpustím ich neprávosť a už si ich hriech nebudem pamätať. Takto hovorí Boh, ktorý dáva slnku za svetlo cez deň a ustanovenia mesiaca a hviezd za svetlo v noci, ktoré rozdeľuje more, keď jeho vlny burácajú. Boh zástupov je jeho meno. Ak tieto nariadenia odídu predo mnou, hovorí Jahšua, potom aj semeno Izraela prestane byť národom predo mnou na veky. Nariadenia časopriestorového kontinua neodišli. Preto zostáva potomstvo Izraela, pokým existuje vesmír. Existuje aj zmluvný Izrael. Táto logika je nepopierateľná. Preto sa judeokresťania dôsledne vyhýbajú citovaniu presných podmienok novej zmluvy. Tieto pojmy úplne vyvracajú ich dispensacionalistickú, univerzalistickú antiteológiu. Odmietajú všetko, čo Biblia učí. Naopak všetko, čo Boh skrýva, môže on odhaliť. A ja posilním dom Júdu a zachránim dom Jozefa. A opäť ich privediem, aby som ich umiestnil, lebo mám nad nimi milosť. A budú, ako by som ich nevyhnal, lebo ja som Hospodín, teda ich Boh a počujem ich.
Je to zapísané v Zachariášovi 10. kapitole 6. verši. Áno, potom tu máme, toto sa budem zaoberať. Ďalej tu ešte mám potom rasovú výlučnosť. Áno, potvrdenom v Novom zákone. Niektoré potom, tu sú niektoré bežné mylné predstavy o Pavlových listoch. Áno. Potom sú tu dokonca, že nekonečné rodokmene. Áno, to sa všetko budem zaoberať, ale až na budúce. Ešte by sme... Izrael, pomazaný ľud, Judsko a Izrael. Potom ako jednotná krv. Potom je tu... Žiadny rešpektujúci osoby nemá nič spoločné teda s rasou, áno. Zákon bol daný i teda iba Izraelu. Ja z toho teda vyberiem len niečo, nebudem toto hovoriť asi celé, lebo to myslím, že nemá až taký veľký význam, ale ja chcem ešte dodať, dneska by som chcela ešte povedať niektoré veci ohľadne vlastne, prečo ľudia... Ja som našla ako veľmi dobrý článok vlastne, že prečo ľudia sú vlastne takí, by som povedala, dosť skeptickí, alebo oni sú skôr sú spacifikovaní. Áno, dalo by sa povedať spacifikovaní. Hej. A tuto, ja som tak našla dosť, ja to potom môžem dať aj do popisu vlastne tú stránku, je to síce v angličtine, potom ja to dám aj preložené. A veľmi to dobre túto popisuje vlastne, že je tam aj video, čiže v angličtine, ale dajú sa nastaviť titulky. Hej, a je to veľmi, veľmi dobre, akože veľmi dobre vysvetlené. Aj ten pán, čo tam je teda, to dobre vysvetľuje. A ja by som tu chcela len hovoriť, že prečo tí ľudia sú tak spacifikovaní, by som povedala, hej, že prečo oni tak skepticky vlastne reagujú, tí ľudia, že nedokážu sa, alebo sústrediť, oni sa, skôr tí ľudia nedokážu sústrediť na to, čo sa hovorí okolo nich. Áno. A teda nedokážu, by som povedať, analyzovať veci, ktoré sa dejú. Hej. Pretože hej, vieme, že na nás sypú všelijaké tieto chemické zložky a to je hlavne ten alumínium, fluorid a glyfosát. Áno, a je to zámerná teda zmes, hej, je to zámerná zmes kombinovaná, áno, ktorá sa vlastne sype na tých ľudí a je to schválne, že prečo práve ten alumínium, fluorid, a pritom vieme, že fluoriduje sa všade a samozrejme, že aj do soli dávajú fluor a do zubných pás a samozrejme aj inde, a ja to budem teraz aj hovoriť. A ten glyfosát a potom, čo je EMF? EMF je vlastne Wi-Fi. Áno, a že aký vplyv má vlastne proste akože na tieto veci Wi-Fi. Je to teda zámerná zmes a skladá sa teda zo štyroch z týchto samostatných prvkov, ktoré synergicky spolupracujú na vypnutie, hej, na vypnutie teda vašej ako ľudskej šišinky. Hej, zdá sa, že pokiaľ nepodliehate divokým náhodám, hej, Dietrich Klinghardt je uznávaný prírodný lekár s 10 ročiami skúseností v oblasti výživy, zdravia a súvisiacich tém. Po videu nižšie ukazuje, ako sa jed vo vzduchu, jed vo vode a jed v jedle spájajú a vytvárajú ostrý a škodlivý účinok na epifýzu v strede mozgu. Poškodenie, ktoré je potom zosilnené a zhoršené bezdrôtovým žiarením. Elektromagnetické pole, to znamená teda cez Wi-Fi. Áno. Epifýza, čo je epifýza? Epifýza je sídlom duše, ako ju nazýval Descartes. Prijímateľom vyšších energetických polí a žľazov, ktorá riadi náš imunitný a endokrinný systém. Klinghardt je určite génius, keď objavil tento zámerný výmysel a mechanizmus, ktorým funguje. Avšak existencia takéhoto mechanizmu môže oprávnene viesť k nepokoju u ľudí. Prečo sú práve tieto štyri prvky tejto zmesi tak rozšírené v spoločnosti? Existuje nejaká zlá geniálna sila, ktorá pochopila, ako tento mechanizmus funguje a zámerne tieto prvky masovo zaviedla do spoločnosti, pričom vedela, aký to nakoniec bude mať vplyv na mozky ľudí? Áno?
Sú to vlastne, tieto prvky sú to vlastne, tuto sa bude vysvetľovať, že ako spolupôsobia, aby teda ublížili ľuďom. Áno. Jedom vo vzduchu je hliník s chemtrailsom. Áno. A vieme, že už je to dokázané, že teda, že nanosí potom ten chemtrails. Áno. A ja som si všimla, že hlavne

aj fluorid. Hej, to vieme, že to už je, že to je už je dokázané. Hej, tuto je, že tu je potom tiež akože odkaz na článok, áno. A fluorid je skutočným pilierom deštrukcie a vyskytuje sa aj v pesticídach, antibiotikách, áno, takže aby ste vedeli, že to je aj v antibiotikách, čajoch dokonca, zubných prípravkoch, áno, jedoch na potkanie a mnohom ďalšom. Je to halogénny disruptor, ktorý sa viaže na receptorové miesta v tele, ktoré potrebujú jód. Fluorid je spájaný s artritídou, cukrovkou, poruchami endokrinného systému, gastrointestinálnymi účinkami, hypersenzitivitou, ochoreniami obličiek, mužskou plodnosťou, kostrovou fluorózou, ochoreniami štítnej žľazy, poškodením kostnej štruktúry a mozgu a dvoma najčastejšími príčinami úmrtí v USA. Áno, samozrejme, že to je aj v Európe. A ďalej je to kardiovaskulárnymi ochoreniami a rakovinou. Vieme, že dneska už skoro každý druhý človek má rakovinu. A prečo? No pretože je to z toho, hlavne z toho chemtrailsu, samozrejme, z tých potravín, z toho všetkoho. Jedom v potravinách je glyfosát, ktorý sa nachádza v mnohých pesticídoch, ako je Bayer, Monsanto, hej, ktorý sa hojne postrekuje na GMO plodiny. Vo svojom skočnom článku, ako, hej, tu je tiež odkaz zase na článok, ja to potom dám do popisu, som zdôraznil, aký hrozne rozšírený sa stal glyfosát, ktorý sa objavuje v krvi, moči a materskom mlieku všade. Dokonca aj u ľudí, ktorí jedia dokonca 100% organické potraviny. Najničivejšia chemikália v našom prostredí, ako ju nazývali, pôsobí tak, že zasahuje do šikimatovej dráhy, metabolické funkcie rastlín, ktorá im umožňuje vytvárať esenciálne aminokyseliny alebo bielkoviny. Glyfosát vyčerpáva mikronutrienty ako vápnik, zinok, horčík, syra a kobalt, aby sme vymenovali aspoň teda niektoré, ktoré sú nevyhnutné pre zdravie rastlín a živočíchov. Zabíja zdravé baktérie v našom mikrobiome v črevách, ktoré sú zodpovedné za naše zdravie, imunitu a náš druhý mozog. Áno, konkrétne glyfosát napodobňuje 1 až 22 aminokyselín, glicín. Predstieranie, že ide o glicín, glyfosátové nesprávne zložené proteíny spôsobuje, že sa správajú neprirodzene a vedú k vážne negatívnym účinkom. Zatiaľ je to všetko zlé, ale tu je jeden háčik. Škodlivý účinok týchto troch materiálov, prvkov sa zhoršuje pri zavedení elektromagnetických frekvencií. Áno, to znamená, že cez Wi-Fi. Konkrétne teda Wi-Fi, ktorý sa zvyčajne pohybuje okolo 2 až 5 MHz. EMF v skutočnosti otvorí niečo v našom mozgu, čo umožní zmesi prekročiť hematoencefalickú bariéru a deaktivovať epifýzu. Aha, takže aby sme boli doma. Takže, hej, takže je to náhoda? Áno, náhodná náhoda? Kaskadové hlúpe chyby? Dokonca aj ľudia, ktorí to vôbec robia? Alebo neludský, diabolský spôsob myslenia, ktorý to zorganizoval. Tu je, čo hovorí vlastne Klinghardt vo videu, hej, hovorím, dám to do popisu potom, hej, takže fakt, že taká smrteľná kombinácia, taká dokonalá búrka, hliník, glyfosát, fluorid a Wi-Fi existuje okolo nás v ľahko kombinovateľných formách, je už o sebe dosť znepokojujúci. Ale je to len náhoda, že sa tieto štyri prvky spojili, alebo je to zámerná zmes? A ak je to zámerná zmes, aký zlý génius alebo temná sila na to prišla a spôsobila to? A tu hovorí samotný teda ten Klinghardt, ten pán Klinghardt, musela existovať mimoriadne inteligentná skupina vedcov, ktorí navrhli tento protokol na fluoridáciu pitnej vody, na vloženie anonymizovaného hliníka do vzduchu, na pridanie glyfosátu do jedla a potom jeho aktiváciu. Iskry správnymi frekvenciami. Teda cez Wi-Fi. Áno? Takmer trvalo, hej, tomu pánovi trvalo mi 20 rokov, kým som prišiel na dokonalú búrku, ktorú vytvoril. A je to buď náhoda, čo je možné, že dosť hlúpých ľudí urobilo počas rokov zlé rozhodnutia. Stále dúfam, že to tak ale nie je. Je čiastočne pravda. Alebo je to orchestrálne, organizované, veľmi inteligentnou skupinou
deštruktívnych myslí, alebo čo tiež verím, že je veľmi možné, že existujú nejaké vyššie polia vedomia.

0: ktoré možno naladiť na svetlo, život, afirmatívna akcia a môžu byť absolútne deštruktívne. Fenomén Adolfa Hitlera a ďalších ľudí, ktorí podliehajú niečomu absolútne temnému a deštruktívnemu. A verím, že je možné, že dosť vedcov a politikov sa dostalo pod vplyv týchto vyšších oblastí. A koná podľa toho, hoci na ľudskej úrovni nevedia, prečo robia to, čo robia. Temná sila a démonické posadnutie. Hej, potom sa uvádza, že 5G je dobrým príkladom politikov, ktorí konajú pod vplyvom destruktívnej sily bez toho, aby si uvedomovali, prečo to robia. 5G je dosť zlé v routeroch, hej, v tých routeroch, čo sú, a telefónnych stožiaroch na Zemi, ale vysielať ho zo vzduchu na všetky rastliny, zvieratá a ľudí pod nimi dusí nás všetkými špecifickými, toxickými, elektromagnetickými frekvenciami, ktoré môžu znišiť dostupnosť kyslíka a mnoho ďalších vecí, takže net úniku. Aká temná sila poháňa takéto šialenstvo? Klinghardt má tri odpovede na to, ako sa to stalo, ale jeho posledná teória, že ľudia konajú pod vplyvom temnej destruktívnej sily a ani nevedia ako alebo prečo, je dokonalým a mrazivým opisom presne toho, ako funguje nový svetový poriadok. Je to démonické posadnutie. Ak človek dostatočne dlho skúma celosvetové sprisahanie a vydá sa hlboko do králičí nôr, začne si uvedomovať, že náhod je málo a že veci sa oveľa lepšie vysvetľujú konšpiráciou a nie náhodou. Náhoda je často výhovorkou lenivého muža na vysvetlenie nevysvetliteľného. Zaujímavé, ako bol pojem konšpiračný teoretik zneužitý ako zbraň, ale v rozumnom stave by byť označený za teoretika náhod bolo skôr urážkou, pretože by to ukázalo nevedomosť a intelektuálnu lenivosť. Takže sa navrhuje, hoci je to pre niektorých ťažké prijať, že táto zámerná zmes nie je výsledkom náhody, série náhodných hlúpých rozhodnutí alebo len skupiny zlých géniov, vedcov. Môžeme to vnímať tak, ako jasný znak vplyvu temnej neľudskej sily, ktorá sedí na vrchole pyramídy nového svetového poriadku a ovláda mysle tých, ktorým slúži, ktorí poslušne a často nevedomky plnia aj jej rozkazy. Hej. Takže tuto je viac, potom zase článok, áno, a ďalej ideme. V tom, je tu potom rozhovor s nejakým pánom Stepanem Senem, to všetko to, potom je to tu odkaz na to. Hej, takže a v tom rozhovore s aktivistom Derrickom Bronze Stepany Stenev prezrádza, že ako 10 ročia študovala glyfosát a jeho účinky. Glyfosát považuje za najtoxickejšiu chemikáliu na celom svete. Senev rozoberá súvislosť s glyfosátom a s covidom. Prezrádza, že New York, štát USA najviac postihnutý covidom, je miesto, ktoré používa veľa bionafty, vyrobené z etanolu, ktorý je zase vyrobený z GMO kukurice. Z toho dôvodu môže bionafta spôsobiť väčšie škody než bežná nafta. COVID ohniska v New Yorku korelujú s oblastiami, kde sa spaluje bionafta. Ďalším faktorom je, že glycerol, používaný v elektronických cigaretách a vapovaní, je vyrobený zo zvyškovej biomasy použité na výrobu bionafty, a teda obsahuje aj glyfosát. New York zaznamenal mnoho prípadov udusenia pripisovaných COVIDu. Hej, a či to bol naozaj glyfosát? Hej, tuto potom samozrejme SNS, je to, to zhrnuté, že SNS zhrnula spojenie s glyfosátom a covidom nasledovne. Ak ste boli vystavení glyfosátu, oslabuje váš imunitný systém, čím sa stávate najchylnejšími na choroby. Náchylnejšími teda. Bolo preukázané, že glyfosát spôsobuje poškodenie plus a covid je respiračné ochorenie. Za tretie, vlastne príznaky ochorenia vapovania sú ekvivalentné príznakom covidu. Áno. Takže potom riešenia zámernej zmesi. Aké sú teda riešenia? Našťastie existuje niekoľko možností, ako sa tieto veci zbaviť z tela. Hliník. Vyhýbajte sa vakcínám, všetkým osobným výrobkom s hliníkom a všetkým potravinám s hliníkom alebo hliníkovým obalom. Áno. Chris Exley vykonal vynikajúci výskum o hliníku. Odporúča druh kremičitej vody z Malajzie, ktorá sa môže viazať na hliník a bezpečne ho odstraniť z tela. Ďalej fluorid. Vyhnite sa potravinám s pesticídmi, fluoridovanej vode, neorganickému čaju a antibiotikám. Použite destiláciu vody ako najlepší spôsob na odstránenie fluoridu z vody. Ak musíte piť mestské zásoby. Jód je absolútne nevyhnutnou živinou v ľudskom tele, ktorej význam nemožno dostatočne zdôrazniť. Ak zvýšite množstvo jódu, vaše telo bude menej náchylné na vstrebávanie fluoridu. Melatonín a bor môže pomôcť odstrániť fluorid. Ale potom sú to ďalšie potom tieto riešenia a tak. Takže sú to záverečné myšlienky o zámernej zmesi. Hej, niekedy je obrovský zásah zla, ťažké prijať, pochopiť a je integrovať. Avšak pointa moci, ku ktorej sa treba vrátiť, je, že vždy existujú spôsoby, ako si nárokovať svoju suverenitu, či už ide o zdravotnú suverenitu alebo iné formy. Tento útok na ľudstvo sa deje práve preto, že sme mocní a máme veľmi žiadanú kreativitu a energiu, ktorú temné sily sa snažia uniesť a ukradnúť. Toto sa deje, aby nás prinútilo vykročiť do plnej sily a odraziť tieto útoky. Niekedy vás nič nedokáže prinútiť dosiahnuť váš potenciál, ak nebojujete protivníka, ktorý ohrozuje všetko, na čom vám záleží, alebo ten samotný váš život. Áno, s týmto teda ukončím vlastne aj dnešnú reláciu. A pokračujeme samozrejme na budúce. A toto je teda, ja toto ako hovorím, ako rozpravu vlastne, že čo sa deje vlastne a samozrejme aj ako sa dá bojovať. A my musíme vedieť vlastne, že čo je naša minulosť. Áno, a potom samozrejme, aby sme vedeli, že prečo je táto prítomnosť taká, aká je, a aby sme mohli potom tú budúcnosť nejako ovplyvniť. Áno, dá sa to všetko samozrejme ovplyvniť, len treba vedieť tú, hovorím, tú našu minulosť. Pokiaľ našu minulosť nebudeme vedieť, nemôžeme ovplyvniť ani prítomnosť, ani budúcnosť. Dobre? Takže ďakujem za dnešnú reláciu Martinovi, že ma pozval, áno, teda, že môžeme dneska vysielať a teda vôbec za dnešný deň. Áno, a môžeme aj poďakovať aj Bohu za všetko, že vôbec môžem rozprávať momentálne o týchto veciach. Hej,
1: Tak to.
0: takže ešte raz
1: No
0: pekný
1: a k
0: večer.
1: tomu zdraví, samozřejmě, já jsem tady kdysi mýval, dneska už to asi v archivu není, protože nám ho jednou nebo dvakrát smazali, právě o těch svinstvech, fluoridy, glyfosáty a další, ale teď mi přišel e-mail od Lumila. Lumina teda video, co se stane s vaším tělem, když přestanete jíst pečivo, to je z YouTube, už pak související článek tajemství vzniku nemocí a obezity je odhaleno, neskutečné, co je na vině, to je na stránkách Inrla, a na této stránce je zdánlivě nesouvisející článek s názvem Obáváte se nemocí, obzvláště těch takzvaně smrtelných, tak už se nebojte, shledněte si fakta a začněte se léčit sami. Tak a o tom by to mělo být, já celé tři popisky dám do popisu a odkazy do popisu tohoto dnešního pořadu, Simonko, aby jsme se na to mohli kouknout, protože takhle to má být, my se musíme skutečně začít léčit sami a ne se starat o to, jestli přijde nějaký guru a přinese nám Bůh ví co. Zkrátka je to na nás, dámy a pánové, na nikom jiném, nikdo nepřijde, jo, to si uvědomte, pořád je to na nás, ta zodpovědnost je na každém z nás.
0: Áno, je to v mysli. Áno, je to v mysli
1: Tak
0: a je to Božie kráľovstvo, však to hovorím o tom, že Božie kráľovstvo je vlastne vo vedomí, v mysli. Áno, stav mysle. Stav mysle. Áno, a to je o tom, že vlastne my sa musíme starať aj o svoje zdravie, my musíme sa starať a teda nielen samozrejme aj o seba, ale aj o svoj charakter. Pokiaľ my nebudeme sa starať o svoj charakter, áno, nemôžeme, lebo Ježiš nám hovorí, aby sme milovali vlastne aj svojho blížneho, ale o tom budem hovoriť zase v iných reláciách. Dobre, takže zatiaľ. Dobre, tak zatiaľ pekný večer.
1: Tak, děkuji Simonce za 170. vysílání, jestli počítám správně necenzurovaných informací. Zdravím tě na ostrove. Přeji ti krásnou dobrou noc, dámy a pánové. Vám též, už to budeme vypnout, já zase zítra brzo ráno vstávám ve 4, takže ať se
0: Oh,
1: trošku
0: až
1: vyspíme,
0: rozsvete.
1: no, bo
0: No.
1: celý týden budu stát ve 4, nedá se nic robiť zatím. Tak, mějte se krásně, děkujeme za pozornost, za podporu, za sdílení, za šíření.
2: Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
3: Se pojujeme.